20 Production va pregăti o piesă cu Denisa și Șușanu care va fi hit. Yeah.

0: 2-10. Hai, maestru, bagă mâinile chitarea ca lume.
1: Așa. Danezu alături de Sorina Ceugea și Șușanu, bineînțeles. Și pentru Bagabon și pentru ăia cu minți.

Dumnezeu bere, vă rog mult, să rămână! O plătire, ce? O plătire? Nu le văd de multe, o plătire! Să vină berea! Hai să vedem ce mai departe, ce-am vrut acolo, vin nu știu!

0: Ia uitați-vă.
1: Da, ți-am trimis mai mult ca să vezi mai mult.
0: Și ia uitați-o. Nu mai putea crește pe mine și pe geamănul meu. Ți-am văzut poze cu frații mei de sânge și arată ca mine. Acceptăm cererea de prietenie dacă îți place. Du-te, bă, de aici, că mă ener... nu pot să cred. Deci nu există. Nu există.
1: Nu există. Nu, ce sunt fericită, nu mai pot, nu mai am putere, credeți-mă că nu mai am putere să mai plâng.
0: I-a scris la sfârșit.
1: Nu știu să mai mă manifest.
0: Uitați-vă la sfârșit cum a scris, ca să-și dea seama despre cine e vorba. Mai țineți minte, mie mi s-a părut ceva ciudat aseară când a spus fata aia. Mai țineți minte că a spus fata aia italianca de la Napoli, că îi caută mama lor? Mai țineți minte? Și nu înțelegeam, domnule, i-ați căutat? Eu nu și Bianca, dați-i bloc, vă rog frumos. Stați un pic, gata. Mulțumesc. Doamne, i-ați căutat vreodată? A zis, domnule, m-am dus acolo, dar nu m-a băgat în seamă. S-a dus acolo, dar nu știu ce. A zis de postarea asta. Și uitați-vă, fraților, să el, cât bun simț să aibă un om, sau ce s-o fi întrebat el, săracul? Îmi pare rău pentru apelurile pe care am dat click involuntar. Nu cred așa ceva, nu se poate. Și data? Aici e mesajul întreg. Uitați! Salut, ce mai faci? Sunt unul dintre gemenii pe care i-ai născut în 1997 pe 19 octombrie. Am fost adoptat aici, în Italia, și numele meu italian este Sabatino. Tu primul ai fost Florian. Nu sunt supărat pe tine, am citit că m-ai dat în adopție pentru că nu m-ai putut crește pe mine și pe geamul meu. Ți-am văzut pozele cu frații mei de sânge și arată ca mine.

0: Acceptă cererea de prietenie dacă îți place. Și data? Stați un pic. Unde e data? Că nu...
1: Mai e un mesaj unde ți l-am pus cu data, ca să se vadă data bine.
0: De 5 ani de zile, oamenii ăștia așteaptă un răspuns. Acum da, acum i-a scris, acum i-a sunat ea, dar nu mai răspund că nu mai au Facebook-ul ăla. Băi! Băi, băiatule, ce film e ăsta? Cum se cheamă filmul ăsta, fraților? 5 ani, voi vă dați seama? Cum se cheamă filmul ăsta, că eu nu știu. De 2 zile ne-am stors creierii. Am făcut și vă dau cuvântul meu de onoare, nu mai spun. Am apelat la tot ce am putut, la toate cunoștințele mele. Și la Sfântul Anton am apelat. Doar să aflăm ceva pentru femeia asta. Și femeia avea deja mesaj din partea gemenilor de 5 ani la ea în...
2: Era în spam.
1: Lucian, eu l-aveam în spam acolo, habar n-am ce înseamnă cuvântul spam. Dar dacă tu nu-mi dădeai numele ăsta, eu să-l bag, să-l caut pe Facebook, să-i dau eu lui, că eu așa am... Eu am gândit că eu i-am dat lui cerere de prietenie, dar de fapt eu i-am acceptat cererea de prietenie care era pe pagina lui de Facebook. Și în momentul, eu l-am acceptat-o la 3 după amiază și la 2 noaptea când s-a închis live-ul și am intrat, aveam mesajul.
0: Alo, da? Să te aducă la studio, la mine?
3: Ok, hai că întreb acum, da?
0: Dacă nu, mai sunăm o dată și vin eu să te iau.
3: Ok,
0: bine, te pupa. Papanașii Românești de la Londra este în trecere și eu v-am spus de mii de ori că ușa asta e deschisă pentru absolut toată lumea. Și dacă este în trecere, vrea să treacă pe aici, îl băgăm aici lângă noi că nu ne deranjează cu nimic. Fraților, nu vine să cred așa ceva. Mămică! Mamă! Dacă vedeți un film ca ăsta, nu vă enervați? Eu n-am vrut să fac emisiune, vă dau cuvântul meu. Da. Pitica.ro, ce s-a întâmplat? Îmi pare rău că nu se activează când intrăm live, dar e incredibil. Ce facem acum, fraților? Cum o gestionăm de acum încolo? Acum ar fi momentul
1: să...
0: Zi, te rog.
1: Eu cred că din partea mea poți să-l treci la caz rezolvat, că acum suntem în... Eu sunt în așteptare să-mi răspundă la mesajele care le-am trimis.
0: Știți pe cum Facebook se pare la mine cazul ăsta? Să meargă repede Mihaela sau celălalt băiat. Florin mi-a dat mesaj și a zis că nu poate să ajungă astăzi. Haideți să vă spun cum mi se pare mie cazul ăsta. Eu trebuie să ajung de la București la Ploiești. Sunt vreo 70 de kilometri, ceva de genul ăsta. 70, parcă. E, eu o iau exact cum spuneam eu. Noi am luat-o. Pitești, Craiova, Târgu Jiu, Timișoara, Arad, Satu Mare, Botoșani, Vaslui, Iași, Tecuci, stai un pic, Galați, după aia am făcut pe stânga încolo, ne-am dus Năvodari, Techirghiol, Lecliu, București, Ploiești. Mint?
2: Pitești.
1: Italia.
0: Deci băieții vor să fie găsiți, fraților. Trebuie doar să vedem acum dacă avem pe cineva care să meargă la locație. Și ce presupuneam noi, că n-ar vrea, că nu știu ce, că îl deranjează pe nenea ala, o fi un nene mai în vârstă, mai înalt. Oamenii în vârstă, trebuie să ai răbdare cu ei. Dar eu zic că trebuie să trimitem pe cineva. Stați un pic,
1: dacă părinții lui știe...
3: Ajută-mi, te rog.
1: Cum a zis?

0: Brazil.
1: Nu, mi-a trimis Cristina pe WhatsApp, ce frumos și inimioare. Iar Cristina astăzi m-a sunat să spună că a vorbit cu un avocat,
2: domnul de pe tir, da.
1: Prietenă, că așteaptă răspuns.
2: Cum îl chema? Ionuț? Florea. Nu Florea?
3: Acum nu știu unde e, poate fi
2: vorba. Bun, intră înăuntru.
4: Da.
2: Dar nu e niciun bodyguard acolo care să te aducă încoace.
4: E frumos. Nu. E bun băiat, Marian, care nu știe, e nou.
2: E bodyguardul ăsta nou, da.
4: Așa.
2: Fii atent, iertați-mă puțin, trebuie să explic papanașilor cum să ajung aici.
1: Nicio problemă.
2: Așa, dar filmează-mi în față, stânga.
4: Sunt la sala Havana aici,
2: da? Da, stânga.
4: Așa.
2: Acum urcă pe scările astea în dreapta. Așa. Lilico, te pup, Lilico, Jerry cu toporul, Amelia. Răzvan cere locația. Imediat. Vă rog din suflet, dacă mai țineți minte locația. Dar stai că nici n-am știut-o. Mihaela, dacă ești aici. Înainte. Și dreapta până în capăt. Mandalone, da? Nu. Via Libertà, nu e pe via... Da, Via Libertà. Madaloni, Via Libertà, numero 23. Dacă nu, și eu aș merge. Îl avem aici pe Florian, pe Florea, de-aseară. Ionuț Florea. Madalone.
1: Via Libertà 91
2: sau 23. Dar cel mai bine ne poate spune Mihaela, dacă este aici. Dacă o vedeți pe Mihaela în gazdă... Aici, fă la dreapta.
1: Mihaela azi lucrează până la 12 noapte, a zis.
2: Măcar să ne spună în mare unde să mergem. Așa, și acum fă la stânga. Iertați-mă două secunde. Mihaela, dacă ești aici, te rugăm frumos să intri. Da, fraților, ce scuze, eram acasă, nici n-am vrut să fac emisiune, vă dau cuvântul. Am zis că m-am trezit de la 5, am dormit 2 ore azi. Nu că i-a trimis în altă parte de acolo și nu i-a spus adresa aici. Da, să știți că nouă nu ne-a spus adresa, mi-aduc aminte. Florin Universal mi-a dat mesaj. Păi îl sun pe Florin, mă, stați un pic că mi-a scris mie mesaj. Hai, vină cu acea, bagă-te aici. De fapt, vrei scaun de-asta, vrei de-asta, cum vrei. Stai că am apăsat eu aici. Cum e studio? E mai mic sau mai mare? A?
5: Ce e
2: bun? E Live Show TV, a? Stai să pun așa.
5: Adevărat Live Show TV.
2: Îl sunăm pe Adrian. Stai să-l sunăm. Nu pe Adrian, pe... Cum îl cheamă? Florin... Universalul. Florin Universalul, dacă ești aici, dă-ne cerere, te rog frumos. Florin Universalul și ne mai trebuie Mihaela. Ei doi au fost aseară. Și ea și găsește acum carul cu fân. Hai să încercăm. Tărân. Mi-a scris mesaj, sigur, și mi-a spus că nu poate să ajungă astăzi.
5: Chiar am ascultat un pic live-ul.
2: Da?
5: Așa, să se lege toate lucrurile astea? Deci n-am văzut.
2: Nu există.
5: Bă, cuvânt, n-am văzut nicăieri de când sunt eu, am și eu o vârstă, dar...
2: Stai să-ți lege... dau microfonul mai spre tine.
5: Așa să se lege toate... Felicitări oricum pentru ceea ce faci.
2: Băi, nene, mi-a scris Florin, dar nu știu pe ce... 00... Gata, l-am găsit. Gata, l-am găsit. Florin. A!
5: L-am dat în spital
2: dacă nu mi-a căzut ăsta. Cere ușa. Florine!
4: Spune!
2: Te pup, salut, mă auzi? E Florin aici?
4: Spune că Mihaela e la serviciu și nu știu dacă poate să vorbească.
2: Carmen, mulțumesc, româna, bulgăroica. Bulgăroica, da, bă, era bună și bulgăroica. Un mare respect, Lucică, te iubim, Letiția la Catoș, sărămâna. Salutări, papanașii. Stați un pic.
5: Toți, dragilor, vă salut,
2: trebuie să mustu puțin camera aia. Dacă poți, da, n-am pe nimeni aici să mă ajute și pe mine. Mai așa, da. Mai dai. Gata, atât. Doamna care a sunat de la bar. El este, trebuie să stai un pic mai...
5: Așa,
2: mai așa. Cei la noi aici... Duducule, să-ți iei asta, Duducule.
5: Vă pupă toți, dragilor.
2: Dar nu răspunde Florin, îl sună în continuare, dar nu-mi răspunde.
4: Alo?
2: Salut, Florine, iartă-mă că te deranjez.
4: Nu e nicio problemă, Lucian.
2: Spune, te rog, cum fac și eu să ne dai adresa de acolo? Ești la noi pe live?
4: Am fost acum 10-20 minute, dar am ieșit. Dar pot să intru, nu e nicio problemă. Eu într-o oră pot să ajung eu acolo.
2: Da, mă, da! Da!
4: Mi-aduc aminte doar adresa aia, care prima adresă. A doua adresă ne-au indicat doar așa lumea cum să ajungem. Dar știu să ajung. Nu știu să-ți dau adresa, dar știu să ajung.
2: Deci ajungi
4: la... Ori așa, da? Într-o oră ajung acolo. Până la 8-8:30 sunt acolo.
2: Doamne, să-ți dea Dumnezeu sănătate, Florine.
4: Ora Italia.
2: Dă-mi un Revolut acum să-ți trimit 50 de euro.
4: Nu, stai liniștit, mulțumesc frumos. Stai liniștit, nu e nicio problemă de asta.
2: E sigur?
4: Hai, sigur. Hai să ajung acolo și te sun când ajung acolo sau intru pe live.
2: Da, ai înțeles despre ce e vorba?
4: Da, am înțeles. Am văzut ceva că a ajuns un mesaj la doamna din 2021, ceva de genul.
2: Din 2021, frate, își caută mama. Deci, în mod sigur, și la 12 noaptea, dacă bați la ușă, sigur nu deranjezi.
4: Da, fără nicio problemă. Într-o oră maxim sunt acolo.
2: Bun, deci într-o oră, da?
4: Da, Lucian.
2: Să-ți dea Dumnezeu sănătate, frate. Mulțumim frumos.
4: Mulțumesc la fel, sănătate.
2: Este al doilea drum pe care îl face. Marius Gidanu, te rog eu mult de tot să-i pregătești o insignă lui omul ăsta. Chiar dacă rezolvă, chiar dacă nu rezolvă. Ce face este incredibil. Și aseară a făcut 36 de kilometri și în seara asta, ce să-i mai spui omului ăsta? Pa bune. Să-i pregătești, te rog frumos, Mariusică și lui. Mulțumesc frumos. Florin Universalu, cazul gemenilor. Știi tu alea tale, Marusic. Bun, poate răspunde aici. Am încercat să-l contactăm peste tot. Pe TikTok, pe Instagram, pe Facebook și pe mai ce. Threads de ăsta. Nu prea mă pricep eu cu threads ăsta. Deschide threads.
1: Nu, uitam, dacă ești pe Messenger.
2: Eu nici n-am instalat ăsta. Așa? Păi ce ai făcut, mă, nenă? Eu nu știu parola mea. Tu o să știu parola mea, mă, frate. Nu știu parola. O știi, Răzvan. Să sune doamna pe Messenger. A sunat, doamnă?
1: Da.
2: De câte ori a sunat? Micule, te pup, bună seara.
1: Am sunat și aseară, când l-am găsit. Am sunat și astăzi.
2: Credem noi că nu mai folosește Facebook-ul ăsta. Este posibil să
1: nu... În 2025 nu mai e activ.
2: Ai, cum mă, acum un an îl folosea, acum nu mai... Băi, parcă se întâmplă ceva, sunt niște din astea, niște lucruri care se petrec incredibile. Încă o dată vă mai arăt mesajul pentru cei care ați intrat puțin mai târziu. Noi ne dăm de ceasul morții, cum se spune la noi, să-l căutăm. Uitați-vă cum se vede live-ul nostru în... A, la Micu, mă, în sfârșit e Micu acasă. Săracul Micu e mereu numai pe drumuri. Iată-l-a ea. Da, mă, da. Pe televizor, frumos. Ne găsiți Live Show TV pe YouTube. Stați un pic, Ștef te pup. Aha, eu cred că este mai aproape decât credeți voi. Asta spune și noi, Georgiana. Asta credem și noi. Anca Eremia, sărumâna Trixie, gazdă. Da, să vă arăt mesajul. Luci, scuze că te deranjez, două secunde. Spune-i, Doamne, să caute și numele celuilalt băiat. Ia uitați-vă, poate
1: l-am
2: să...
1: L-am căutat, i-am dat și lui cerere de prietenie, de la el n-am avut nimica.
2: Știți ce se
1: întâmplă? I-am dat pe două Facebook-uri care le-am găsit ale lui.
2: Aha, știți ce se întâmplă, oameni buni? Din păcate, mulți dintre noi, sau din fericire, nu știu cum să mai spun, din fericire, nu toată lumea mai folosește TikTok-ul ăsta, Facebook-ul ăsta. Toată lumea e fiartă pe TikTok.
1: Da.
2: Din păcate, sau din fericire, nu știu cum să zic, că... Na. Și ăsta este mesajul, oameni.
1: Pe Instagram.
2: Dacă să credeți. Să-l fac puțin mai mare. Din partea lui Sebatino. Sebatino e Cătălin, nu?
1: Da, da, da, da.
2: Și sus acolo, în partea superioară, pe 21 noiembrie, parcă era.
5: 23 noiembrie 2021.
1: Da, 23.
2: 23, da. Pardon, 23.
5: 21-45.
2: Deci eu zic că putem să batem la ușa lui și la 10, și la 11, și la 12. Problema care este? El este Sebatino, nu este Alessandro. Noi pe Alessandro l-am căutat. Nu te uita la
5: mine. Am uitat foarte puțin că am un proiect foarte mare aici, dar nu pot să spun că am un contract foarte bine.
2: Cu Papanașii?
5: Cu Papanașii, da.
2: Și merge?
5: Acum, vedem. De-aia sunt aici, să vedem, să punem toate la punct și să pot să mă dezvolt și așa dintr-o dată.
2: Doamne ajută! Cu Papanașii românești, mai țineți minte de câte vreme e Papanașii cu noi, de când făceam cu muzica?
5: Papanașii românești la Londra, da.
2: 750-742. Alo, da, vă rog!
0: Bună seara, Lucian. Vreau doar să-ți spun că aseară am fost foarte nedrept cu Bulgăroaica. Ea a avut dreptate în tot ce a spus.
2: Doamnă, să știți că aveți dreptate.
0: Noi am fost nedrepti. Și dacă intră pe live, ar trebui să ne cerem scuze.
2: Aveți dreptate, doamnă.
0: Vă urmărim în continuare.
2: Sărut mâna. Are dreptate, doamnă.
0: Felicitări.
2: Mulțumim frumos, sărut mâna. Are perfectă dreptate. Cum, doamnă, să aveți mesajul ăsta din 2023, doamnă, că mă dau cu capul de astea pe aici și aia.
1: Luci, meritul ca eu să descoper mesajul ăsta a fost tot meritul tău, Luci. Dacă tu nu-mi dădeai numele ăsta, eu habar n-aveam. Deci te uiți pe messengerul tău sau pe astea unde îți vine mesaje, cererile astea de prietenie. Vezi un copil cu un pahar în mână, cu un nume străin, de unde să știi tu cine e? Și să-i zici să-i dau accept. Păi îi dau accept la toți copiii pe Facebook? N-ai cum! Că dacă eu nu-i dădeam accept, mie nu mi-apărea mesajul ăsta.
2: Dacă avea poză și cu fratele lui, vă dădea seama imediat.
1: Nu. Nu, dacă poate și el își dădea seama să-și-o fi făcut un cont de Facebook cu pozele alea luate după pagina mea cu ei doi mici, să mi-o fi scris sau să-și-o fi pus numele lor înainte doar.
2: Știți ce ar fi cel mai tare acum? Ca să fie exact de Oscar, adică de din asta, al lui Duduc. Fumezi? Da? Așa. Să-l căutăm și să spună, păi ce, că eu am căutat-o. Nu mi-a răspuns, eu nu mai vreau să o văd. Mă dau cu capul
1: pomului. E dreptul
2: pomului.
1: Lui. E dreptul lui, Lucian. Eu i-am scris azi un mesaj și i-am spus: sunt mama voastră că v-am făcut, dar n-am niciun drept să vă cer nimic. Vreți să... Mi-aș dori din tot sufletul să ne întâlnim o singură dată, să mă uit la voi, să vă iau în brațe și după aia să decideți voi ce vreți. Eu singura rugăminte care o am la voi e să rămâneți în relație cu frații voștri. Că nici voi, nici ei n-are bine. I-am mulțumit pentru mama care l-a crescut, pentru că l-a crescut, pentru că l-a îngrijit, pentru că a avut grijă de el, pentru că i-a dat o educație și o creștere care eu n-am putut să-i ofer.
2: Incredibil, frate. Am primit restricție, da, Adriana, da, da. Aie, da. Filomena. Cadouri suspendate. Și așa eram. Ok. Haideți să vedem. Poftă bună, toată lumea. Micule, poftă bună. Na, nu merge paste. No. Ce merg pastele astea? No. Nu. Mergea... Uite un papanaș, parcă.

0: Deci, oameni buni, am zis și eu că am două zile libere. De unde? Domnul face papanaș. Domnul este papanașii de la Londra. Îl vedeți mereu la noi în chat. Papanașii de la Londra, papanașii de la Londra.
1: Și haideți să vă spun de ce am venit eu aici.
2: Ia. Că dacă tot a zburat cu avionul și cu geaca pe cap, aha, să uite la filme, hai să zboare și la Londra 2 ore jumate, 2 ore 50.
0: Oh my god.
2: Deci, poți stație de autobuz.
0: Da, da. Din Italia, ia să vedem. Alo, da, vă rog.
3: Luci, scuză-mă că te deranjez. Sunt Alina Ștefanov.
0: Sărut mâna.
3: Eu ți-am, vreau decât să-mi confirm luni sau marți, pentru că tu mi-ai trimis un IBAN, eu am pus un bănuț acolo, un 25 de euro, n-am cât ce-am putut, dar problema este că nu-mi dădea, confirmă că IBAN-ul corespunde la nume. Problema este că banii o să-ți intre luni sau marți, că așa funcționează, mai ales că i-am pus astăzi.
0: Vă mulțumesc frumos, doamnă, mi-a trimis 20 de euro. Și mulțumesc frumos. Sărut
3: 25 de euro. Dar dacă poți să-mi dai o confirmă sau pe live seara să zici ce am primit, Alina, și gata. Că îmi dădea ceva că nu era bun, dar eu totuși am continuat, înțelegi?
0: Da, doamnă. Vă mulțumesc frumos. Sărut mâna.
3: Sunt pe live.
0: Da.
3: Și vă urmăresc cu succes în continuare. Dacă ai nevoie de traducție, sunt în live.
0: Bun. Mulțumesc frumos. Sărut mâna.
3: Eu
0: tot aștept să mă sune Florin și să-mi spune. Îi mulțumesc frumos, doamne, vă spun că nu mă oferesc de voi. Mi-a trimis 25 de euro și mulțumesc frumos. Și are nevoie de o confirmare, nu știu cum, dar dacă spune dânsa că marți o să-i dau confirmare când ori intră. Luci, în 16 minute ajung la studio. Sunt Ana Dumitrescu. Mamă, n-am făcut curat pe aici, n-a. Ce e aici? Da. E ca o casă de bărbați. Da. Seba, te pup, Seba. Doamna Valerica, uitați-vă pe Instagram la mesaje în spam. Aveți Instagram, doamnă? Aveți Instagram?
4: Nu.
0: N-are Instagram.
4: Nu am.
0: Ia mai uitați-vă, poate găsiți mesaje și de la celălalt geamăn.
4: Am intrat astăzi când am venit acasă, am fost la muncă, am venit acasă și am intrat, le-am scris mesajul, am intrat, am căutat și Facebook-ul lui Alexandru, am găsit două Facebook-uri de ale lui, unul din 2019 sau 2016, i-am dat și pe la CRR și am mai găsit unul din 2021, parcă, ceva de genul. El chiar, Alexandru, chiar el nu mai e de mult. Într-unul din Facebook am găsit unde e amândoi prieteni, în singur unde am găsit că e prieteni.
0: Ok.
4: Da, îți dă urmărire unul la altul, da, peste pe nimica nu e. Și am găsit într-unul din Facebook-urile lui Alexandru foarte mulți cu numele care îl are mama adoptivă.
0: Ce zici, Jean? Doamnelor și domnilor, în cadru apare, n-apare. O doar o mână de-a lui Jean. Mâinile alea cu care face el magie. Luci Pitulice, el rei, ok, și nu știe de el username. Ce date pup? Nu spamați cum? În fiecare zi mă uit la spam sau la mesaje noi. Vă dau cuvântul meu. Cred că am 2 milioane de mesaje în spamul de la Facebook. Nici nu știu unde să mă uit. Ia. Yeah. Și la mesaje... Am umblat eu la ceva, un cod PIN, aha, creează cod PIN. Păi și-l uit, mai știu eu.

0: Să dai și la prietene.
1: Am dat, ne vezi că am dat? Unde avea prieteni în comun, am dat și acolo.
2: Probabil că ar trebui cu toții, frate, să o luăm ușor, ușor, așa și să ne căutăm cu toții în mesaje. Cine știe ce mesaj? Ia uite, am mesaj de la Mihai Mitoșeru. Sunt la filmare. Mihai Mitoșeru. Aoleo, Mihăiță, te pup, frățioare. De când e ăsta? Asta e. Mihai Mitoșeru. Fraților, eu zic să vă uitați totuși.

0: siriana, Nicolae Jurița, așa. La mulți ani, câte mesaje de la mulți ani. Dacă nu stau pe Facebook, eu înțeleg perfect pe oamenii ăștia. Câți ani au ei acum, doamnă?
1: 29. În octombrie face 29.
0: Facebook-ul a devenit ușor, ușor mai puțin utilizat, dacă mă întrebați. 29, da, da, da, iertați-mă. 29. A început să nu mai fie chiar așa de... Era o nebunie întreagă cu Facebook-ul, dacă mai țineți minte. Parcă TikTok-ul e acum. Și nici eu nu mă uit. Da, stați un pic, că mi-a scris cineva, dar m-am luat cu altceva. Revolution. Incredibil. Hai, Florinele, tată. Nu. Aba, da. Andreea mi-a trimis 10 euro. Să rămână și mulțumesc frumos. Andreea, 10 euro. Asta e tot. Ce mai zice? Nu o condamnați numai în locul doamnei să nu fiți. Monica Ioviță spune. Oameni buni, eu cred că a luat cea mai înțeleaptă decizie. Când ai doi copii și dormi cu ei pe marginea unei gropi de gunoi și în drumuri, ce faci până la urmă? Hai că tu ești mare, hai că tu...
1: Trebuie să treacă cineva să-mi dea un biscuit.
0: Da, eu nu judec absolut deloc și nu judec nici pe cele care și-au dat copii. Nu există un om
2: Lucian,
0: de...
2: Lucian!
0: Da, vă rog!
2: Bună salutare, sunt din Italia. Ascultă, l-am găsit pe Trent, pe Coteze Alessandro.
0: Păi și noi i-am găsit pe peste tot. I-am găsit și pe Instagram, și pe TikTok, și pe Facebook, dar nu răspund.
2: Și pe Trent. Ai spus tu că Trendul, că tu nu l-ai impostat. Și pe Trent este Coteze Alessandro.
0: Da, o fi, dar nu răspunde. Scrieți un mesaj, că-l caută mama lui.
2: Da, da, e chiar amiciție și este un mesaj.
0: Bun, mulțumesc.
1: Poate să vadă când a fost conectat ultima dată?
0: Nu știu cum e trețul ăla, nici nu l-am instalat. Am Instagram-ul, nici pe ăla nu intru de nicio culoare. Acolo cred că am mesaje, o grămadă de mesaje ca lumea. Pe Instagram, ia unde e Instagram? În rândul tinerilor, Instagram-ul e mai popular decât ăsta. Dar nu știu unde, cum să dau, nici nu știu să citesc mesajele la asta. Bună seara, domnul Lucian, Aladin, ia uite, Ispas, Ionuț, Leonard, Virginia Coban. A, e mama lui Nica. Dacă aveți Instagram, fraților, mă găsiți exact așa. Uite, promit că o să stau mai multă vreme pe el. A, uite mă, că am postat din avion. Am postat eu din avion, mă, mică, să mă dau și o mare, că am zburat cu el. Ia uite.
1: Alexandru Cortez.
0: De unde, că nici n-am postat eu asta?
3: Cum făcea cu aripile?
0: Pe cuvânt, dacă nu... Dar ai văzut că i-a furat muștucul de la ăsta?
3: Ce muștuc?
0: Avea o antenuță de asta mică, una, două. Uite, stați un pic, că vă arăt și vouă. Cum îl dau pe aici? Uite, ăsta are antenuță. Ah, stai că nu se mai vede. Uite, ăsta are antenuță. Ăsta are antenuță. Ăsta de ce n-are? I-a furat antenuța? Ai văzut? Asta nu-i mai pune, mă, jurul ăsta. Una a făcut economie. Uite, astea două nu mai au. Ați văzut?
3: Ți-a plăcut experiența cu avionul?
0: Da, mi-a plăcut maxim. E al 12-lea zbor ăsta.
3: Deci n-ai avut nicio problemă.
0: Ferească-mă, Dumnezeu. Păi am luat Xanax să zbor. Ce-i? Ba da. Și m-am întâlnit cu un om. Acum mi-am adus aminte. M-am întâlnit în aeroport cu un om de la care am cumpărat eu mașina. E un prieten mai vechi de-al meu. Lucică, ce faci cu tare, cu tare? Vă rog să mă credeți că ieri mi-am adus aminte că m-am întâlnit cu ăla în aeroport. Eram pășpeș, cum să spun. Da, frate, ăsta este profilul meu de Instagram. Așa mă găsiți. Uite, cadou de la Neira, când am dat cadourile.

0: Lucian LG, ăsta știu, am 6495. Cred că fac 6500. Dacă îmi dați și mie urmărire, să rămână. Așa, vă rugăm o rugăminte să sărim gardul și pe YouTube. Cum stăm pe YouTube? Aha, aha, aha. Asta e live acum? Nu, acum, acum. Asta e live. 446 de persoane și trebuie să dăm pe like-ul ăsta. Poc, gata. Am fost, mulțumesc frumos. Valerica, toți italienii înțeleg spaniola, deci poate vă înțelege. Arată pozele cu ei copiat. Pozele. Haideți să mai arătăm pozele. Mă duc direct la Carmen. Zi mai tare că nu te aud.
1: Cum merge chat-ul ăsta la tine aici? E incredibil.
0: Da.
2: Vezi
0: că ți-o
2: rog
0: pe mici?
2: Da,
0: cum? Imediat.
2: Uite, mama.
3: Da, vezi pe mix?
2: Nu, uite, Alessandro Cortese. Alessandro Cortese.
0: Am găsit la poze cu ei. Ovidiu, mulțumesc, Ovidiu. Pe ce loc suntem? Că dacă mi-a dat catodul ăsta mare, poate ne ridică mai sus. Mulțumesc frumos, Ovidiu, respect, frățioare. Băiatul a scris mesaje în limba română. Da, dar conține 2-3 greșeli. Cred că era ceva tradus cu Google Translate. Pe patru. Avem vreo șansă? Nu seamănă cu mama. Ba da, fraților, ba da, ba da. Seamănă cu poza cu ei mici.
2: Seamănă cu fras.
0: Laura Sărădmâna. Rami. Mulțumesc, Sărădmâna. Cealaltă seamănă cu ea, celălalt seamănă cu ea, auzi? Nu cred că nu au aflat că sunt căutați. Oameni buni, nu știu, ne lovim de un scepticism pe care l-au italienii. Dar de ce cauți? Dar de ce cu tare? Cauți un român cu tare, ei sunt foarte așa...
1: Sunt un pic mai reci.
0: Da, mai reticienți când e vorba de căutări, de nu știu ce, că nu cunosc speța. Ați văzut câte întrebări punea nenea la seară, italianul. Dar de ce? Dar cu tare, că e ilegal, că ia, mă, lasă-ne, că dacă o ține numai pe legalități, nu mai găseam noi pe nimeni. Sună pe bulgăroaică. Așa este, nu zic nimic, da, da, da. Fiind amândoi, poate au vorbit română între ei. Nu știu. Nu știu. Cu toate că ei sunt de la 4 ani, nu? De la 4 ani sunt în... Nu, 5 ani.
3: De la 5.
0: Lucia, ai 3 conturi pe Instagram. No, unul singur, misterioasul. Dacă sunt copii, nu sunt ale mele. Dar ți-am arătat. Stai că mai pun o dată Instagramul meu. Unde mă e Instagram? Să știți că o să stau să-l folosesc. Oh, 77! Vă mulțumesc! Sau ce sunt ăștia? Erau comentarii? Nu știu. Imediat. Ăsta este profilul meu. Vedeți că am ăsta la... Nu e. Lucian LGI legat. Uitați sus acolo. Exact așa sunt. 6500. Păi câți avem? Oho, am făcut 100. Doinița, mulțumesc. Au același nume de familie pe rețelele de socializare. Nu, numele lor pe rețele este următorul. Cortese Sabatino, Cortese Alessandro. Noi de găsit i-am găsit. Problema noastră este că nu răspund. Uită-te pe WhatsApp. Hai că mă uit acum.
3: Putem să-i contactăm?
0: Cine știe? Suna sigur, îl cunoaște. Ia să vedem.
1: Dar cont pe Facebook sau pe TikTok nu are cu Cortese.
0: Ba da.
1: Și acolo nu ați început să...
0: Ba da. Da, uite, altcineva aici. Cui să dau... Bebe mic, tu ești pe BBF? Îți dau acolo? Avem un număr de telefon. 1 cu 3-3. Pe mama adoptivă o cunoașteți? Nu. Bebe mic, ești, da? Ok, îți spun un număr de telefon. Mi l-a dat Alex. Ia vezi, bebe mică.

0: Lucian, sunt Adrian, tot băiatul dinainte.
1: Da, da.
0: I-am trimis mesaj pe Trent. Și să vedem, dar să vedem dacă îmi scrie ceva.
1: Le-am scris și noi pe toate alea, așteptăm.
0: Da. Nu, pe Trent ai scris?
1: Pe Trent, nu știu cum se
0: zice. Trent. Trent.
2: Se poate vede când a fost conectat ultima dată.
0: Bun, primești ceva, te chem imediat dacă...
1: Mulțumesc, mulțumesc.
0: Bine, Lucian,
1: sănătate. Vă mulțumim frumos. Deci... Bebe mic, sun la numărul ăsta de telefon pe care l-ai în afișat acolo și întreb de Alessandro. Dacă zice că nu-l cunoaște pe Alessandro, atunci întreb de Sabatino. Dar nu, Alessandro trebuie să răspundă la numărul ăsta. Și hai în gazdă cu noi să vedem. Poate, poate. Așchiuță, te pup și vă mulțumesc tuturor. S-a reușit să se ia legătura. Teo Cakes, nu știi ce ai ratat. Nu știi ce ai ratat. Trebuie să mai spunem. Amintim încă o dată.
3: Bună seara tuturor. O să încerc acum să sun.
1: Bună seara, bună seara, Bianca, te în seara. Da, Bianca. Răspunde, răspunde, răspunde.
3: Pronto?
0: Pronto,
3: bună seara. Sto parlando con Alessandro. Io sono Roxana. Sto parlando con Alessandro. Non ha segnale. Mi sente? Pronto? Pronto? El este, dar nu are semnal, mi-a închis.
1: A zis si, că n-am auzit.
3: Păi nu a zis si, dar eu când am întrebat, dumneavoastră sunteți Alessandro, el nu a răspuns da sau nu. A zis ca și cum da. Cu ce vă pot ajuta ca și cum? Ceva de genul. Încerc să sun din nou, dar nu are semnal el, eu am.
1: Auzi, când sune acum, întreabă așa. Bună seara. Corteze, domnul Corteze, Alessandro.
4: Iliad, răspunde în serviciul.
3: Mai răspunde.
1: A zis si?
3: Mai aștept un minut și sunt din nou.
1: Poate nu avea
3: dar
1: semnal.
3: Dar nu-i las mesaj.
1: A zis si? Eu n-am fost atent. Adică nu, am fost atent, dar n-am auzit. Da, mă, nene, a zis si. Mamă,
3: a zis si în momentul când a răspuns. Așa se zice. Pronto, si.
1: Nu cu număr de România. Nu, nu, nu. Întreabă domnul Corteze.
3: El este Schettino. Tot Alessandro îl cheamă, dar este Schettino. Deci... este, s-ar putea cu un verișor sau ceva, un unchi.
1: Perfect,
3: mama
1: da.
3: Mama lui Schettino.
1: Bun, întreabă dacă, domnul Alessandro, vrem să vorbim cu domnul Corteze sau cu domnul Sabatino, dacă se poate. Trebuie să iau legătura urgent cu ei. I-a blocat numărul, auzi, Mariu Gidanu.
3: Nu mi-a blocat numărul, nu.
1: Trebuie să iau legătura urgent cu ei. De ce?
2: Lucian.
1: Da.
2: Eu astăzi când am intrat pe Facebook, eu am găsit Alessandro Schettino și era prieten și cu el și cu celălalt.
1: Pe ăsta. Robișor, te pup. Hai mai sun o dată.
3: Acum, dar...
1: i-a blocat numai.
5: Nu știu, scrie.
3: Păi dacă mi-l bloca, nu mai scria că nu are semnal el. Pentru că dacă era să fie, nu mai îmi scria că sună. Se închidea direct.
1: Ia încearcă să vezi pe WhatsApp.
3: Mi-am cumpărat un nou număr online. Stați un pic așa.
1: Taxiul Fericirii, acum, te salut.
3: Când eram aici și sunt de pe alt număr. Nu-i bani.
1: Băi, v-am zis, mă, cei mai buni detectivi sunt femeile. Și dacă sunt și geloase... Dacă nu răspunde,
3: acum
1: închidem live-ul și sunăm toți. Îi punem numărul.

0: de telefon dacă primește 6.000 de telefoane dacă nu sare sus.
1: Deci 6.000 poate la unul răspunde.
0: Nu răspund, nu, nu facem noi așa. De ce nu primesc notificări? Nu știm, fraților. Nici noi nu știm. Mai sunt cadourile blocate? Dacă mai aveți inimioare de
2: mine. Cu gălăgie.
0: Unde locuiește? În... Pai, am uitat. Vă rog să mă uitați, dar am uitat.
1: Napoli.
0: La Napoli.
1: Caserta.
0: Provincia de Caserta în Madalonii.
1: Madalonii.
0: Iertați-mă. Lavi, mulțumesc. Alo, da?
3: Alo, bună seara. V-am trimis pe 2.80 la sfârșit două poze. Gemeni își caută mama, pro-italianu.
0: Unde? Pe 2.90?
3: 2.80 la sfârșit.
0: Păi aveți...
3: Acum 23 de ani au fost dați în adopție doi băieți gemeni și au poze cu ei.
0: 2.90 aveți?
3: Nu. Da, 2.90.
0: Așa. Nu, nu, nu. Știm, o să luăm și cazul lor. Este vorba despre celălalt Corteze, despre Florin Corteze.
4: Despre Florin.
0: Vom lua și cazul lor. Uitați, acesta este cazul. A intrat Florin alături de noi.
3: Da, da, asta v-am trimis-o, da. Până seara.
0: Da, mulțumim.
3: La revedere.
0: Sărut mâna. Vom lua și cazul lor, dar între timp i-am trimis, că am vorbit astăzi la telefon, i-am trimis la consulat sau undeva, nu au nicio hârtie. Nimic. Păi și după ce ne putem da seama? Că nu știu după ce ne putem... Ușa, stați un pic că vrea Ștefi, ușa. Ștefi, ușa, ușa, ușa. Hai să vângăm pe Ștefi.
1: Îl sun pe WhatsApp și... Nu răspunde. Mi-a respins. Îi scriu mesaj.
0: Băi, nene, dar e curioasă treaba. Ăsta este un număr de telefon de la un atelier ceva. Ceva cu mașini, cu nu știu ce. De ce ar bloca? Doar că a întrebat de Alessandro. Înseamnă că familia... Nu este de acord. Dar acum știu toți? Nu știu, mi se pare curios. Vom mai vedea. Germania.
5: Înseamnă că te urmăresc aici.
0: Na.
6: Bună seara.
0: Bună seara, să rămână.
6: Domnul Lucian, eu zic să reluați legătura cu doamna Bulgăroaică, dacă vă aduceți aminte, aseară a zis că dacă avem răbdare pentru a doua zi, ea ne va, vă va ajuta cu numere de telefon și tot ce este nevoie. Un pic i-ați cam dat cu flirt, chiar dacă femeia vorbește așa cum vorbește.
0: Nu, nu,
6: cam,
0: nu, nu,
6: cam
0: nu.
6: Că a avut dreptate.
0: A avut dreptate fără doar și poate, dar nu am tratat-o, nu știu, mi se... Și oamenii în chat scriau, da? Haideți, doamnă, că parcă vrea să ne
1: păcălească. Liniște că mă sună el înapoi. Inclusiv
6: doamna Valerica, să nu vă supărați pe mine.
1: Pronto?
7: Pronto,
1: mi sente?
7: Sì,
1: allora, mi scusi che la disturbo. Volevo chiedere.
7: Non ti preoccupare.
1: Volevo chiederle se lei lo sa di Alessandro. Alessandro. Mi dia un attimo.
0: Cortese.
7: Sì, conosco questo nome, però mi deve far vedere una foto perché...
1: Sì, allora, io sono...
0: Entrava da che di Mandalino.
1: Che faccio parte di una comunità che si cercano le persone e le famiglie che sono i bambini adottati e così. E sua mamma è qua che li sta cercando.
7: Ho capito, già mi hanno contattato. Io
1: mi dispiace.
7: No, già mi hanno contattato e ho riferito una persona, stai tranquilla.
1: Ma...
7: Vedi che questa persona ti contatterà a breve e sa già lui tutto, è un rumeno, una persona rumena, vedi che ti contatterà lui a breve.
1: Ma non so con chi ha parlato lei, però stiamo...
7: È un ragazzo che mi ha fatto la videochiamata 5 minuti fa, vedi che si metterà in contatto con voi. E...

0: se vi posso aiutare in qualsiasi modo vi aiuterò. Sì. Non ti preoccupare.
1: Sa il nome del ragazzo che ha chiamato?
0: No, il numero lo conosco, ma il nome no, perché abbiamo parlato in videochiamata subito, perché mi ha detto, vedi, io ho visto sui tuoi contatti che c'è, cioè, come amico, mi ha dato il nome del ragazzo.
1: Sì.
0: E gli ho detto sì, probabilmente lo conosco. Questa è stata la telefonata tra me, gli ho detto dove poterci contattare a noi e gli do le indicazioni giuste.
1: Va bene, la ringrazio, se abbiamo bisogno la chiameremo e ci scusi ancora una volta.
0: Non ti preoccupare, non
1: grazie.
0: Ti preoccupare assolutamente.
1: Grazie, ciao, buona serata.
0: Ciao.
1: Da, sunt varză la italiană pentru că a venit și livratorul la ușă și aici încerc să mă împart, m-am emoționat, dar am reușit. A zis că cineva din life-ul nostru l-a chemat, este conștientă că mama lui îl caută pentru că mai multe persoane i-au contactat, dar a zis că dacă persoana aia nu ne cheamă înapoi, am rugat-o frumos, dacă e posibil, să o chemăm pe ea din nou să ne dea un contact de telefon.
2: Salut, Alex!
3: Salut, Lucian!
2: Salut, salut!
3: Am vorbit eu am vorbit cu doamna înainte.
2: Aha. Și?
3: Și a zis că îmi dă toate informațiile. A zis că stă pe undeva pe lângă spital, la Madalone.
2: Aha, la un spital.
3: Și a zis că îmi trimite toate informațiile și după aia o să vă le trimit.
1: Păi mie nu mi-a zis așa, mi-a zis că v-a dat
3: numărul
1: ăsta
3: lui fata aia care e în chat, care e mai aproape acolo. Îi dai numărul meu și o să-i trimit ei tot, când o să mi le dea doamna toate datele.
2: Ale lui Alexandru, nu?
3: Da, a zis că doar unul din ei mai stă acolo la Madalone. Unul e plecat pe Puglia, pe altă parte din Italia.
2: Aha.
3: Da.
2: Ok.
3: Păi și doamna a zis așa.
2: Noi de asta
3: a zis doamna că ea nu vrea să afle nimica că e de la ea, că știe ea unde stă și astea. A zis că dacă se duce cineva în zonă de seară acolo, o să se ducă cu ei, să le arate unde stă și după aia doamna pleacă. Așa mi-a zis doamna.
2: Da.
3: Înțelegi?
2: Da. Așa vreau.
3: Eu acum aștept informațiile de la doamna. Știi?
2: Uite, o avem pe Olteanca, întreabă unde în Puglia. Așa e Puglia.
3: Nu mi-a zis nimic. Puglia e altă regiune de Italia. E mult mai jos.
1: Dar dacă dăm de unul, dăm și de celălalt.
2: Nu e, Bianca zice că nu e Puglia. Eu o să zic Puglia, știu că nu se citește G.
3: Puglia se zice.
1: Alex și Valentina, da. Urgent vorbește cu el, copiat.
2: Cine, Alex și Valentina?
3: Ei, nevastă mea.
2: A, el este. Valentina este la telefon. Dar nu vorbește cu el, con lui. Dă-mi că învăți italiană, mă, dacă...
3: Vorbim italiană.
2: În primii 20 de ani.
3: Eu acum aștept informațiile de la doamna, că și ea este pe live, doamna. Aude acum, că i-am dat live-ul tău.
2: Aha.
3: Înțelegi? Și de asta spun. Să-mi dea informațiile și după aia eu să le transmit lui fata aia sau aici, direcții.
2: Doamna.
3: Strada.
2: Signora, manda la richesta. Atât am învățat și eu în italian. Manda la richesta. Signora.
3: Bine, Lucian, o să revin.
1: Dacă doamna a spus că nu vrea să,
2: bun, mulțumesc,
1: nu vrea să
2: respect,
1: intre,
2: mulțumim frumos.
1: Nu vrea să Hai. E băgat în chestia asta, probabil că nu o să vrea să intre Lucian, chiar dacă se uită.
2: E, asta e, acum, na. L'indirizzo. L'indirizzo avem nevoie. L'indirizzo și ce înseamnă? Adresa. No, uite, bă, nu vorbește deloc, bă, băiat. L'indirizzo.
1: Mulțumesc.
2: Sunt în Foggia, uite, Victoria, sărut mâna. Dar nu știm unde e l'indirizzo în Puglia.
1: Mulțumesc tuturor.
2: Dacă auzi ceva... Ce, se aude ceva?
1: Da, ca și cum taie cineva ceva.
2: Ce taie, mă?
4: Taie, mi-aduce în eroare lumea, Lucian.
2: De ce?
4: Pentru că aseară când s-a dus Mihael acolo, fata aia a spus că amândoi stă în aceeași casă cu mama adoptivă.
2: Măi, poate nu știu exact. Am stat în Puglia 7 ani. Auzi ce spune Martin, Răzvan Martin. Signora, preghiamo di telefono al numero di telefono della live. Vi metteranno...
1: mai pune deja era de deranjată că toți am stresat-o, deci aștept ca...
2: Toți a primit două telefoane. Alo, da,
1: salut, Lucian. Nu a zis salut. Că a contactat-o și pe Facebook.
2: Salut, Florinele! Gina, Claudia, da, salut!
5: Eu sunt pe drum pe autostradă, mai am vreo 20 de minute și ajung acolo. Și dacă vrea doamna care spune că e italiancă, dacă vrea să ia legătura cu

0: să-i lăsați numărul meu și poate mă întâlnesc cu ea. Și ca să nu mai stau să mă plimb, să mă duc direct la adresă.
1: Florinele, când o vezi pe doamna, spune că arată bine, că e cu tare să te împrietenești și tu cu ea. Doamnă, dar ce extraordinar, ce bine vă șade părul, doamnă, pe cuvânt dacă vă miți. Ia uite, mers frumos.
0: Dă-i numărul meu sau lăsați-mi mie numărul lui doamna și ca să mă întâlnesc, dacă tot a zis că vrea să... Ne ajută?
1: Laura să rămână.
0: Și mi-arată, poate știe mai sigur unde...
1: Ovidiule! Mulțumesc, Ovidiu Gâlcă! Da, mă, da! Îți vine chef de emisiune. Deci 20 de kilometri mai. Acum știi ce se întâmplă? Zic să nu deranjăm. Hai, lasă-mă cu italiencele, că am fost în Italia. Nu mai tăiați din ele, că sunt frumoase. Unde? Alea de la televizor. Alea, da. Dar pe stradă, iertați-mă pe mine.
2: Ce bine m-a luat tare, m-am pierdut.
1: Româncele sunt bombă. Nu.
3: Top, româncele noastre, top.
0: Da.
1: Nu există femeie urâtă, există doar bărbat care nu știe să aprecieze frumosul sau insuficient de beți. Dar, să mă iertați, m-am dus la pomul lăudat. Eu sunt fanul Monicăi Bellucci, pe care o am divinizat-o toată viața, pe Monica Bellucci, italiancă fiind. Și am crezut că toate italiencele sunt așa ca Monica Bellucci. Ai, bă, mai taie din ele, n-am văzut una. Ai nebunit, nu mi-a plăcut. Și la fel și cu grecoaicele. Și figurante, dar n-ați văzut figuri. Nu există. Figuri ca la grecoaice nu există. Și să mă iertați că nu e frumos să vorbesc eu așa, dar nici foc nu sunt deloc. Nu dau româncele mele pe 500 de italiencele și grecoaice. Cine știe, cine stă în Grecia vă poate confirma. Bă, dar figuri? Mă, numai așa merg pe acolo, numai cu tare. Tă, de frumoasă. Da, sunt și grecoace frumoase. Eu n-am văzut. Iertați-mă, n-am văzut. Am stat în Atena 5 ani. Dacă vedeam o grecoaică, o fată frumoasă pe stradă, în mod sigur nu era grecoaică. Părere personal. Franța, ce? Așa. La România când vin italienii nu mai vor. Cer azil politic aici. Și grecii și italienii. Când văd ce e pe stradă la noi aici, aoleo, nu mai vreau acasă. Du-te bă acasă la tine. Nu mai gata, ne apucăm de afaceri. Face ceva pe aici. Du-te bă acasă. Am prieteni. Stați liniștiți, știți că știu ce vorbesc. Așa. Și ale noastre n-au banilor. La italieni, ce la spanioloi, ce la astea. Să se aranjeze și ale noastre cum se aranjează ale. La, păi toate coafurile, nu știu, cred că ăsta e pluralul de la coafor, din Grecia, în coafor, nu găseai una sub 60 de ani. Toate erau 60 plus, toate.
2: De ce să facă și ele cu pensia lor, Luciane?
1: Deci în coafor, 60 plus. Uite, corect, nu vă mint. Dacă ar avea și româncele noastre bani, mai o manicură, mai o aia, mai o cât are. Sună din Spania, dar n-am apucat să... Ale, stai un pic că mă sună Ale. Să-l sună înapoi pe Florin. Unde e Florin? Da. Mă sună cu video din Franța. O fi Monica Bellucci, băi.
4: Alo?
1: Să rămână Monica! Să rămână...
4: Alo, bună seara, sunt bărbat, nu sunt femeie.
1: Vă salut, o fi bărbat și mă cert. Iertați-mă ce am zis de
4: mâine. Am o rugăminte cu dumneavoastră.
1: Da.
4: Numărul Cortese Alexandru și Cortese celălalt cum îl cheamă. Dacă se poate să dea numărul, să încerc să sun, să putem ajuta pe această doamnă. Este posibil?
1: Păi dacă aveam noi numărul, nu am fi sunat, domnul meu, până acum de 3 milioane de ori.
4: Poate răspunde la toate persoanele.
1: Nu avem numărul, domnul. Dar de ce m-ați sunat? M-ați sunat cu cameră să-mi arătați tavanul?
4: Care tavan?
1: Din dotare, tavanul.
4: Dați un pic să mă... Ce-am făcut?
1: Da. Avea tavan frumos. Să știți că va lucra frumos. Nu știu cât ce bani va lua, dar e ce trebuie, e grav. Da.
2: Domnul Lucian, vreți să sună înapoi pe doamna aia?
1: Trebuie să intrăm în

0: cu Florin. Mi-a plăcut de domnul cel mai tare. Dați-i numărul că sun eu. Păi dacă aveam numărul, da. Lovi mar norocul, dar... Uite...
1: Rezolvat până acum.
0: Păi era rezolvat dacă aveam numărul.
2: Săracul livratorul meu mi-a lăsat pachetele în față și mi-a închis și ușa.
0: Ale, Lucică, roagă oamenii roagă oamenii să sară gardul și pe YouTube. Fraților, intrați vă rog frumos și pe YouTube, dați-ne și nouă un like acolo. I like this. Exact așa arată. 527 de persoane deja acolo. Vă mulțumesc frumos. Dați-ne și nouă un like acolo și din confortul... A început meciul. Universitatea de la Cluj cu Rapidul de la București este 0-0, minutul 10. Dacă se înscrie, vă țin la curent cu tot. Oricum nu joacă nimic Rapidul. E dezastru, ferească Dumnezeu. Ia, mă miră. Spania. Da, Paulică, salutare!
3: Piciale.
0: Da, Paulică.
3: Uite un pic, te rog, pe WhatsApp 2928. Vezi acum că s-am trimit link-ul. Vezi care TikTok Sabatino Cosete.
0: L-am găsit de ieri, Paulică. Și pe Sabatino i-am găsit pe toți, dar nu răspund.
3: Da, băiat... vezi că are 7.000 și ceva de urmăritor.
0: E, din aia 7.000, 4.000 i-am făcut numai noi.
3: Ah, ok.
0: Bine, Paulică, te pupăm. Multă sănătate. Se poate urmărire generală, urcăm. Te-am pupat. Doamne, pa. Doamne ajută, Paulică. Două secunde să încercăm să dăm de Florin. Primesc multe semne de exclamare. Liviu, ce e cu Liviu? Ah, nu, stai mai veche. Dacă activează notificările pe YouTube, te notifică cum intri. Luci zile pe live. Mie mi-apare instant notificare de la YouTube și pe TikTok. Îmi apare după ce eu mă uit deja de 15 minute. A, ți-i înțeles? Fraților, bravo băi, cum o cheamă mă? Lorena, e deșteaptă mă. Eu v-am zis mă frațiu că emisiunea asta e făcută numai de femei. Deștepte. Fraților, deci, ați văzut că nu primiți notificări în momentul în care dăm drumul la live, nu primiți aceste notificări. Ei bine, dacă dați pe TikTok, pe YouTube, urmărire contului, acolo se cheamă abonament, dar nu, e echivalentul, cum se numește aici? Follow. Aici, da? Acolo se cheamă abonament. Deci dacă dați urmărire contului de pe YouTube, vă notifică instant în momentul în care intrăm noi în direct ca să nu mai pierdeți măcar, nu știu cât se pierd, 10, 20, 40 de minute. Clopoțelul ăla, da. Să activați clopoțelul pe YouTube. Că eu oricum dau drumul la amândouă deodată. Apare pe YouTube, activați clopoțelul. Deci să dați o urmărire generală contului de pe YouTube. Exact așa ne găsiți. Live Show TV. 15 minute, auzi, după 15 minute vă notifică că noi am intrat în direct. Ceea ce, na. Bun, așa este, ne anunță. Uite, Ana Iana, vedeți? Sunt în hol la hotel. Ana Florina.
4: Luci, îmi dai voie să zic și eu ceva pe live la tine? Că am pe cineva aici în chat care vreau să-i spun ceva, îmi dai voie?
0: Sigur că da, de ce să nu? Te duci tu să o iei pe doamna Ana Florina.
1: De jos sau de
4: unde? Da. Deci cu ocazia zilei de mâine, scumpa mea și dragă mătușă, țin să-ți urez un călduros la mulți ani alături de toți cei dragi și îți mulțumesc din tot sufletul pentru tot ce ai făcut pentru mine și pentru toți copiii mei. La mulți ani și multă sănătate.
0: Frumos. Astăzi este ziua Europei, fraților, 9 mai, și mâine este ziua regalității. Mâine o să vă fac poze frumos îmbrăcat. Dacă vedeți ce pantofi mi-am luat, ferească Dumnezeu. Așa stau degetele.
4: Mulțumesc frumos, oameni dragi.
0: Așa stau degetele în pantofi. Frumos, rău de tot. Să vezi ce dau cu ei, dați vârlit. Am dat și 600 de lei. Eu cel mai mare zgârcit. Mă, așa stau degetele. O să merg așa. În fin, cravată alea, îmbrăcat, aranjat. Mâine să mă vedeți. Da. La mulți ani sănătoși.
2: La mulți ani, mătușii.
0: Bă, dar n-au imaginație la pantofi, mă, de bărbați. Apucați-vă, fraților, și faceți pantofi pentru bărbați, dar modele mai deosebite. Nu știu, de la Tom Ford, de la... parcă în trecut găseai o varietate mai mare de pantofi. Ce vezi azi? Sunt pantofi de livrator, de poștaș, Și maxim... N-au un talent, un talent să stea, să cadă frumos pe el, să...

0: Vă mulțumesc, vă mulțumesc la toată lumea pentru urările, pentru mătușița mea.
1: Și mai exista de sectorist, dacă știți pantofia de sectorist cu găurele așa. Urâți!
2: Și ciocate, da? Luciane.
1: Păi am luat 3 moluri ca să caut să găsesc o pereche și am luat pe ăștia așa. Că n-aveam cu ce să mă duc. Luciane, cere lumea Revolutul. Revolutul nostru, oameni buni, este Live Show TV, exact cum se cheamă contul acolo. Florine, să știi că noi pe tine te așteptăm, dacă ești aici, frățioare. Sună din Franța. Live Show TV, second hand. Nu, no, iau le second hand. No. La penitenciar? Ce? Penitenciar?
0: Luci, uite-te pe Revolut.
1: Faraonul, mi-am luat în decembrie cu 1250, dar sunt bestiali. 1250 de lei nu dau pe ei, poate, du-te. Nu dau pe cuvânt că nu dau. La mulți ani, Andrei Duduc, dacă e ziua lui astăzi.
2: Nu. La mulți ani,
1: mâine,
2: Andrei.
1: Mâine parcă. Pă bune, dacă aș da 1250 de lei pe pereche, nu dau, n-am nicio pereche de încălțăminte. Vă dau cuvântul meu că eu nu dau atâția bani. Sunt zgârciți, recunosc. Păi na.
0: Eu sunt la fel.
1: Adidas, 300 de lei.
2: Și-a luat soțul meu o pereche de pantofi la nuntă, o zis că super, belea. Când a ajuns acasă, i-a făcut beșici în talpă.
1: Crăciun Ioana, să rămână. Trebuie să și fii învățat, nu știu, cu pantofi și cu asta. Dar mie nu... 1200, Doamne ferește, și păzește. Lasă mai că plătim facturile, plătim ale. Hai Florinele, unde ești Florinele? Deci să nu uitați, săriți gardul pe YouTube, activați acolo clopoțelul, pentru că ori de câte ori intrăm pe YouTube, suntem de fiecare dată și pe TikTok. Revolut, da, Emi, da. Aici rămăsese la Revolut. Și mai am prieteni care dau, mi-a trimis 10 euro, Emi, sărut mâna, mulțumesc, Iulia Raluca Moraru. Mi-a trimis un leu. Scuze, am greșit, vreau să trimit. Stai că nu mai văd.
0: Ce plânge, săracă.
3: Are pe live? Și
1: mulțumesc.
0: Liniștită, și nu mai plânge mama mea, nu mai plânge.
1: Așa. Ai venit, bună! Bagă-te aici, bună să rămână! Hai că le-am dat de spital pe toate. Să rămână, îmi pare bine, stai să mă ridic.
0: Să fata de la vânătoare.
1: Gata, bună! A dat golul Clujul. 1-0 pentru Cluj.
0: Am venit cu soțul cu toate.
1: Da, asta e, nu-i problem, stai niște. Salut! Lucian, nu pare
4: George.
1: Salut, George. Vino încoace, bagă-te aici, lângă mine.
5: Bună seara.
1: Stai așa că te să pun și camerele. Nu știu, nu eram pregătit de invitat, sincer. Nu știu cum să mut camera.
5: Nu e nicio problemă, stai liniște.
1: Cum e în studio?
5: Frumos.
1: Pa bune?
5: Da.
1: Calmea. Ușa la Florin. Hai să-l așteptăm. A dat cerere? A dat Clujul gol deja. Rapidul e în corzi. E vai de capul. Și de asta. Alina, seara frumoasă, mulțumim. Florin. Dar nu-l văd pe Florin. Hai Florinele. Sună telefoanele.
2: Dar nu se facă foarte târziu să o mai pot suna pe doamna aia, că nu știu dacă e număr de telefon sau...
1: Alo, da!
6: Alo, bună seara!
1: Bună seara!
6: Am găsit pe Cortese Alexandru, băiatul lui doamna care este Valerica Recanu, aici pe live.
1: Așa.
7: Deci am găsit Facebook-ul... M-am uitat, dar aveam un număr de WhatsApp, dar văd că e șters.
1: Da. Bine, vă mulțumim frumos. Am găsit și noi numerele astea de 3 zile.
7: Cu plăcere, sănătate, Doamne ajută, să rămână.
1: Să rămână, sănătate. Uite un mesaj aici, 10 lei mi-a trimis Anomar Ramona. Ramona, să nu mai faci niciodată confuzia asta. Ziua Independenței României este 10 mai, nu 9 mai. 10 mai. Declarația Independenței a fost citită în Parlament de Mihail Cogălnicianu pe data de 9 mai, dar ca act normativ a intrat în vigoare de pe data de 10 mai. Deci, pe 10 mai, să știi tu că este independența de stat a României. 1877. 100% spun. Caută să vezi.
4: Salut, Lucian. Bună seara la toată lumea.
1: Bună seara, bine ai venit, Florine.
4: Salut, salut. Eu mai am 1,5 km, dar e puțin trafic aici. Dar eu acum mă duc pe strada Aldo Moro.
0: Are o problemă el cu camera și cu microfonul, se închide mereu.
1: E, nu-i nimic, asta e. Aldo Moro. Hai, universal meu, Habibi, te pupăm. Are GPS, acolo lângă bătrân. 10 mai se sărbătorește în Italia ziua mamei. Ok, da? Era barul Hollywood.
0: Da.
1: Poate o fi soțul Mihaele. Mulțumesc frumos, Ramona 838, să rod mâna. Stai să o iau de aici. Nu am cum.
2: Vreți să caut eu adresa de la barul ăla?
1: Da.
2: Imediat.
1: Dacă se poate, sărut mâna. Da. Bună seara, doamnă Prăjiturica, sărut mâna, Sirena, te pup, praf de stele albastre, Prăjiturica MMB. Uite și doamna Prăjiturica, să lucrez cu ea. Uite, tu îi faci din ăsta, cum îi zice, papanaș, și ea face prăjituri. Torturi, cu tare. Via Candelo 22, auzi, Via Libertà. Festa de la mama, dublu inimioară. Prăjiturica! Moho! Suntem cei mai buni! Să rămână, mulțumesc! 10 pounds, mișcați-și! Iuhuhui! Ce nu-i bine?
8: E, nu-i bine.
1: E de bine! Mia Bruneta, să rămână. Azi în America, 9 mai este ziua mamei. Pe 9 mai, auzi, în Austria. Poate nu e acasă, poate e prin bar, prin centru. Păi dacă ne ducem în cursul dacă ne ducem în cursul săptămânii, veți spune mulți dintre voi că probabil e la muncă. Dacă ne ducem în weekend, e la bar. Dacă ne când să ne mai duce, că nu mai știm. Nu mi arată că ești live pe YouTube. Ba da, ba da, trebuie să dai un pic. E ziua lui Duduc, da, Nicușoare, știm. Lucian, pe număr ce număr porți la pantofi? 43. Wow. Pe picior mare, Mike. 43. Dar să nu mi-i dea ascuțiți din aia, că nu stă... N-am... Așa stau degetele în ei. Să mă vedeți mâine cum o să merg. Nu mai am mers. Să dansez? Nu, domne, așa merg eu. La mulți ani, Dudu. Enigma, să rămână. Unde-i
2: Băbea? Am găsit. Adresa este Via Cancello, numărul 2, cu 11.
1: Hai că acum activează. Minutul 21, Universitatea de la Cluj, 1-0 cu Rapidul. Prada. E, Prada, de unde mai? Suntem pe locul 5, spune Valentin. Hai, Florine, deschide gazda. Nu, ăla e închis definitiv.
4: Da, da, sunt aici.
1: Așa, așa, mai ai?
4: Am ajuns la adresa de aseară.
1: Dă-ne
4: și
1: camera.
4: Acum să încerc să ajung acolo.
1: Așa, așa. A, mai ești în mașină.
2: Era aproape de barul ăla, Hollywood Bar. Și am găsit adresa pe internet, Florin.
1: Avem
4: da, și care strada?
2: Via Cancello, numărul 2.
4: Ok, hai că o pun pe GPS și ajung acolo.
1: Toate emisiunile noastre rămân înregistrate pe YouTube. Le găsiți acolo și puteți să vedeți și emisiunea de ieri și cea de-al alteri. Orice detaliu este înregistrat, toate rămân aici. Dar n-am pus camera deloc aici pe doamna Ana, că nu știu cum să pun camera. Pe aia. Cum?
9: Nu, stai acolo.
1: Da?
9: Da. I-am vrut să vin să-l văd pe Luci.
1: Da?
9: Da, mai fost și la Paști, dar nu mi-ai răspuns.
1: Știu, dar cu Paștele am fost cu la mătușii mea, la cutare, era și socrul bolnav, era...
9: Și am vorbit cu Dan Grasu și el mi-a dat adres.
1: Da? Foarte bine. Păi nu ți-am dat și eu ăla...
9: Mie.
3: Ești în live?
9: Ce?
1: Nu ți-am dat...
8: Mie mi-a dat bine.
1: Nu mă băgați seama. E bine. Nu i-am dat pinul, am vrut să-l trimit, dar... 6-6-1 urgent. Hai să vedem ce avem acolo, Florina. 6-6-1. 6-6-1. 6-6-1. Alexandru, mulțumesc frumos, mi-a trimis 10 lei. Doamne ajută. 6-6-1. 6-6-1.

0: Ok.
1: Eu o să caut și eu la Bebi acum.
0: Luci, să sune Bebe Mic la doamna aceea, să-i dea numărul lui Florin să se întâlnească cu ea. Că i-a zis că merge cu el să-l ajute.
1: Păi, doamna a zis că i-a dat mai multe detalii lui Florin.
0: Nu lui Florin, lui Alex. Alexandru Alex. Parcă îl chemă.
1: Păi și Alex nu a mai scris nimic, nu ne-a mai zis nimic. O sună înapoi?
0: Uite, știi ce să-i spui? Fumezi? Bun. Sună ce și spune așa. Stimată doamnă, vă mulțumim din suflet și din inimă. Claudiu, mulțumesc! Mamă, mi-a dat din ăla, cu gustul ce era. Mulțumesc, română. Spune așa. Noi am trimis pe cineva acolo. Este domnul Florin care este trimis un ortu special.
1: Ok.
0: Și pot să-i dau lui Florin numărul dumneavoastră? Nu vă deranjează cu tare? Fii cel mai politicos. Toate politețurile folosește-le.

0: dans cu mine, dar nu ești cu tot, nu e. Dacă te rog eu, te duci tu. Vezi că mai, auzi? În hol afară. Nu mai răspunde, nu?
1: Păi. A, mă sună ea, stați. Pronto?
2: Sì, mi senti? Stavo sì. parlando con un ragazzo, dimmi.
1: Audio. Alessandro non è venuto di nuovo a dirci se gli ha dato qualche informazione lei oppure no. Noi abbiamo...
2: Ora stavo parlando con telefono con lui, ora stavo parlando a telefono con lui.
1: Perché c'è qualcuno che va a quell'indirizzo, però non si ricorda totalmente qual è l'indirizzo completo. Mi sa dire cosa c'è vicino, no. Qualcosa?
2: L'indirizzo completo no, infatti stavo parlando con lui ora a telefono e ho risposto a te, gli ho detto aspetta, stanno chiamando. Sì. E per starci anche io là sul posto, ma ora non posso perché sto a Napoli. Ho detto se domani pomeriggio può venire, io vado con lui sul posto, ma la zona precisa... Non ti so dire l'indirizzo preciso, il civico, non mi ricordo, capito?
1: Sì, sì, ho capito. Ci ricordiamo che ieri sera là c'era un bar che si chiamava vicino al bar Hollywood.
2: Bar Hollywood?
1: Sì.
2: Il bar Hollywood lo so dov'è, è nella zona della Via Libertà forse. Via Libertà, no, forse Via Libertà per arrivare a Via Cucciarella. Forse quello è il bar Hollywood.
1: Ok. Va bene, allora. Vediamo se possiamo risolvere questa sera, se no la ricontatto perché quel ragazzo non ci ha chiamato indietro. E mi scusi ancora e la ringrazio tantissimo.
2: Non ti preoccupare, non ti preoccupare.
1: Grazie, grazie. Ciao, buona serata.
0: Azi,
1: ea nu este acolo, ea este în Napoli. Dacă nu rezolvăm, i-am spus că dacă nu rezolvăm în seara asta, a zis că mâine după amiază ea este înapoi în Madaloni și ne poate ajuta cu mare drag. Dar ea este plecată la Napoli acum.
0: A zis că este cu el în apel, auzi? Cu cine? Cu Alexandru?
1: Da, da, a zis. Da, da, a zis că vorbea cu el și a închis și după care i-a spus lui Alex că ne sună, mă sună pe mine și...
0: Alex al nostru, nu Alex...
1: Da, da, da.
0: Zicea că vorbea cu Alex, da, tot Alex îl cheamă, celălalt Alex.
1: Păi, care ei nu zic Alex, ei zic Alexandru.
0: Anca Rusu, sărut mâna, mulțumesc frumos, mi-a trimis 20 de ron. Lei, traduceți corect. Păi să dea numărul... De ce trebuie să vină ea? Minte, nu vrea
1: a
0: să
1: zis că nu și aduce foarte, nu a zis că nu și aduce foarte bine aminte care este adresa respectivă, dar a zis că eu i-am spus de barul ăla de aseară și a zis că dacă este vorba despre barul ăla și că în zona aia este Via de la Libertà, dar nu și aduce aminte numărul și...
0: Poate nu știe femeia fraților, nu?
3: Exact. Și
1: poate nu stă în zona respectivă. Domnul Lucian, cineva mi-a trimis mie bani, o prietenă de-a mea, ca

0: vă transfer dumneavoastră.
1: Wow.
2: Bună seara,
1: Sucean. Da, da.
2: Te rog. Poți să iei legătura cu Mihaela de aseară? Că ea are pe telefon adresa unde am fost aseară.
1: Evelina Bulgăroica, sunați-o. Pe Evelina Bulgăroica, dar nu avem. Bulgăroica știe adresa.
0: Care este Live Show TV?
1: Da. Păi nu a zis că merge să le arate, acum este plecată. Cam mare dreptate, nu ți. Da, poate nu vrea să se implice, frate, o fi vorbit, poate nu știm ce să credem. Via Libertate, dar barul dă în via... Aha. Trebuie să ne uităm la live-ul de aseară, dar să știi că nu ai prea filmat așa. Florine. A zis Cuciarelli. Cuciarelli, auzi. Am primit ceva. 40 de lei.
0: Să rămână. O intersecție, via Cuciarello.
1: Cuciarello. 26 de lei. Ce e de colega? Doamne ajută. N-am spus adresa. La moșul de aseară care a țipat în spate la casă. Da, italiencele sunt mincinoase și invidioase, auzi. Bar Hollywood.
0: Doamna asta, deodată ce ne-a răspuns, eu cred că a făcut tot ce a putut. Adică dacă era, putea să zică, bă, ia lasă-mă în pace, pa, și închidea. Apare la RevTag Mirela Gheorghe?
1: Da, da. Dar Florin nu știe unde a fost. Florin nu-și mai aduce aminte că era seară sau tot sucit acolo pe străzile alea?
2: Da, ne-am tot învârtit pe străzile și nu mi-aduc aminte bine, bine. Dar nu știu cât eu sunt aproape pe aici, încerc să o iau așa pe găcite, dar nu prea reușesc.
3: Via Libertate.
1: Via Libertate, așa știm noi, dar nu că ei s-au sucit pe acolo, au mers mai mult. 2155, asta să fie. În Italia, ia. Da, vă rog.
4: Salut, Lucian, pune-mă un pic pe mut.
1: Aul. E de rău?
4: Nu, e de bine, nu e de rău.

0: Și așa, mâine se întoarce doamna și o să ducă cu domnul Florin până acolo la unde locuiesc băieții ăștia.
1: Da, da, mai spune-ne o dată, te rog, ce a spus doamna, că acum te aude toată lumea, nu e nimic aiurea. Adică a spus că nu vrea să mai fie contactat în timpul live-ului, că primește telefoane și că e săraca cu tare.
0: Exact, că nu vrea să fie deranjată de alt, să știe că e de la ea, știi?
1: Da, deci...
0: Și a zis că ea o să ajute cu mare plăcere. Mâine o să ducă cu domnul Florin acolo și o să rezolve situația.
1: Perfect, gata. O să vă arăt acum imediat.
0: A zis că degeaba îl caută lângă bar Hollywood, că nu o să îl găsească acolo.
1: Păi nu...
0: Ați fi mult mai departe din zona aia.
1: E mai departe de zona aia?
0: Da, e tot în Madalone. A zis Madalone mare, știi? E tot în Madalone, dar nu e în zona unde îl caut acum Florin, la bar Hollywood. Nu-i pe în zona aia. Uh-huh. Și a zis că au situație bună financiară, nu stau rău.
1: Ok.
0: Așa mi-a zis.
1: Bun.
0: Și eu aștept de mâine să-mi spună doamna când dacă Florin poate să ducă mâine acolo și să-mi spună, uite, să-i dau numărul, ce știu eu.
1: Dar nu stă în spate la Monșola, uite ce spun oamenii.
0: Nu stă acolo, nu stă acolo.
1: Ciao, Florin!
2: Ciao!
3: Bună seara, Florin!
0: Așa mi-a zis
2: doamna.
3: Aspeta un atimă, un atimă.
0: A zis că stă în Madalone, dar undeva mai sus, nu știu unde.
1: Doamne, deci a intrat omul în gazdă și tot mai sunt mesaje care vin. Deschide ușa la Florin, la Florin. Hai că vedem, poate o fi acolo totuși.
0: Bine, bine, hai, salut.
1: Mulțumesc, rămâi cu noi, da, Alex?
0: Bine, bine, salut.
1: Pa, pa, pa, salut. Păi noi de unde știam noi aseară că e acolo? Nu știu, e un pic ciudată treaba
3: asta. Pentru că...

0: Când au ajuns acolo prin informații, doamna Evelina sau cum o cheamă, a zis că acolo stă, că mi-a zis șeful meu.
1: Da, acolo stă Lucian, acolo stă, că am vorbit și cu fata aia, colega lui de clasă, a zis că acolo stă.
2: Cineva e pus să ne încurce, nu știm cine. Lasă
0: păi
2: că vedem.
0: Stat un pic, domnul Lucian. Noi îl căutăm pe Alessandro. Da, poate ea zice de Sabatino, poate.
2: Ecco. Da, vă rog, să rămână.
3: Bună seara, Florin, ar putea să te uite pe cronologia de la hărți, dacă folosește hărți pe telefon, și acolo îi arată adresele unde au fost aseară.
2: Bună remarcă. Dar n-a pus el, din păcate. Salut!
3: Nu contează. Salut. Chiar dacă nu folosești hărțile, e un fel de GPS. Îți arată unde ai fost ultimele dăți.
2: Bun, mulțumesc.
3: Parcat cu mașina.
2: Sărut mâna, mulțumesc frumos. Auzi, Florine? Da, prăjiturica, să rămână.
4: Lucian, barul de care se vorbește este barul la care s-a dus Mihaela cu Florina seară și o doamnă de acolo i-a dat adresa unde s-a dus, de a ieși moșul.
2: Asta era.
4: Da, ăsta e barul de la care le-a dat Italia ca seară adresa. De a ieși moșul.
2: Bun, gata.
4: Doamna asta italiancă este confuză acum, care a vorbit bebe mic, că îi se spune de barul ăsta, dar a fost prima dată la barul ăsta și după i-a dat altă adresă.
2: Ne punem
5: în Nu donește.
4: Dacă intră Bulgăroaica sau Mihaela?
2: Hai că așteptăm pe Mihaela. Hai, Mihaela.
1: Dă-ți măcar adresa de la bar de acolo, că la bar de acolo poate...
2: Adresa lui imediat căută. Mulțumesc, prăjiturică. Fraților, nu mai cereți, vă rog frumos, nu mai cereți să intre alții peste alții, că ne zăpăcim de creier, nu mai știm ce să facem. Noi ne trebuie acum adresa de la bar, de la Hollywood. Vă rog frumos, dacă puteți, căutați voi și scrieți în chat adresa de la Hollywood. Florin!
0: Da, Lucian,
1: Revolut,
0: te rog.
1: Da, Lucian,
2: o să mă uit imediat. Bebe mic, spune-i tu lui Florin că îi mulțumim frumos, nu am uitat de el și că vom lua cazul lui de luni.
0: Lucian mi sta dicendo che non ci siamo dimenticati di te, però non abbiamo risolto questo caso. Il tuo caso sarà preso da lunedì.
2: Ia întreabă-l pe el, unde este?
5: Io voglio solo dire una cosa a lui, se traduci, che io lunedì pomeriggio gli mando tutti i documentazioni rumena, certificato di nascita rumena, nome e cognome.
0: Lunedì pomeriggio. A dire che il lunedì va trimite tutte le acte che sono necessarie.
2: Ci vediamo lunedì.
0: E tutto așa.
5: Ok, grazie Luciano.
0: Florin, una cosa e poi se vuoi scendi. Ha chiesto Lucian, dove sei tu adesso?
5: Io sono vicino Taranto, vado un giro qua a Tramontana.
0: Este din Taranto el.
2: Și asta unde, mai?
5: Vicino Rimini, amica mia, che sta qua.
0: Una città più grande?
2: Via Cancello, gata, bun.
5: Taranto.
0: La parte di sud?
5: Sì, sud Italia.
2: E de
0: Puglia.
5: Puglia, brava.
0: Din Puglia. De unde este celălalt geamăn?
2: În Puglia.
0: Da, în Puglia.
6: În Puglia stă Cătălin.
0: Păi aia ziceam acum.
2: Mă, să nu
0: dar
2: fie
0: nu știm
2: confuzi,
0: unde, că Puglia e mare.
6: Nu, cred că ne confundă femeia asta care a sunat la telefon.
2: Da, sau nu știu. În fine, o să mai vedem. Florin, ci vediamo lunedì.
0: Lunedì. Ludzie, teraz na

0: Florin, deschide camera.
1: Salut, Florine!
2: Salut, salut!
3: Bună seara, Florin, și bine ai venit iarăși în nulă!
4: Eu am ajuns aici unde am fost aseară la femeia care ne-a dat adresa și vreau să vorbesc cu ea, să-mi dea adresa.
1: Așa, așa, Florin. Se vede.
0: Vezi dacă poți să întorci camera să o văd dacă este aceeași femeie care am vorbit eu la telefon.
1: Hai, fugi. Te pup și vorbim. Nu știu ce să zic acum. Păi stai, restaura, mai.
4: Hai să vorbesc cu femeia întâi și după aia.
0: E un bar remorcă. La șosea. Aoleu, Florine, nu mai vedem nimic, Florin.
1: Îi sună telefonul, Florinele. Dă-ne cameră, maică. Nu se vede nimic.
2: Are ceva.
1: Te pup, te pup. Papanașii românești au plecat. Haideți aici cu mine, doamnă, stați lângă mine. Artemis Ana. El pune poză, murim aici.

0: Îl sună gemenii, e, ar fi bine. Așa, aici.
1: Florin, camera.
0: 265. Florine, să ne deschizi camera, Florine. 265. 265, 265. Uite-te aici și spune-le.
2: Hai, ne auzim
0: o seară. Te pup, papanașii. Uite aici și spune-le la cei din Italia să se uite pe pagina Bianca Italia.
1: M-am uitat și eu aseară, dar nu i-am găsit numărul și pe pagine gealle și pe pagine bianche.
0: Da. Mulțumim. Ok. Asta este strada Via Cancello 211-81024 Madaloni.
1: Da, Via dar Cancello. Pe internet scrie că e închis, dar ei postări pe Facebook tot mai au.
0: Să nu mai arate. El închide camera. Nu știu ce-i face. Florinele, ne dai de clopotul bisericii, pe cuvânt.
3: Gata, Lucian, uite, am luat iar adresa de la doamna aia și mă duc acolo.
0: Așa, mă, frate, mă! Așa. Florine, ia strigă, mă, mai tare. Bă, care ești, mă, român? Poate...
1: Poate să trezesc 3-4 român că răspund.
0: Păi să strige în italiană. Ma como vine... Să nu mai pună pe pauză. Păi acum trebuie să pună că merge cu...
3: Da, da, pun puțin pe pauză să merg pe GPS.
0: Așa, așa. Iar l-a pus pe pauză. Păi închide camera să te auzim, să auzim, nu ne place.
1: Păi trebuie să bage GPS-ul, cred că. Domnul Lucian, vă rog frumos, uitați-vă la Revolut, că mă întreabă
0: da, prietena da, mea. Da, da, da, da.
1: Scuzați, iertați. Zic din nou.
0: Lucian, este contul tău? Teo Cakes, da măi, Loredana, eu sunt. Să vezi ce mă rup picioarele mâine. Aha. Wow! 100 de lire, mă?
1: Aș citi mesajul ce mi-a zis.
0: Este din partea lui Iuliana Mitu cu mesajul să nu ne dea de spital și că-l iubim. Să nu ne mai dea de spital și că-l iubim. Și mi-a dat un 100 de pounds. Dar cine-i mare? Și am zis să nu fac emisiune. Na, mă, na!
4: Păi tu crezi că veneam degeaba până aici?
0: Da?
4: Coborai?
0: Da?
4: Jur, îl chemam pe Dan și i-am dat.
0: Veneam sărut mâna. Stai să arăt și pe Dan.
4: Hai, du-mă sus.
0: Vasile, par mai mic de înălțime? Pe aici?
4: Da, aici par mic o stare.
0: Și în realitate cum
4: ești sunt? Ești înalt, ești mai înalt ca mine.
0: Toată lumea îmi spune. Am 1,80 m, fraților. Știu că dacă stau aici, par mai mititel când vine asta până aici. Mă filmează ca la poza de buletin. Eu știu, dar am 1,80 m, fraților. Por 43, am 97 de kilograme. Cât am mai omul? Să nu zic
4: nu,
0: altceva.
4: Nu, nu se vede. La înălțimea care eu ești...
0: Mă, ok. Manechin, da, mă, dacă nici eu nu mai sunt frumos, cine mai e? Să rămână, mulțumesc frumos! Doamne,
1: și nu mai citiți
0: astea...
1: numele, domnul Lucian, citiți mesajul și după aia, nu mai citiți numele.
0: Nu mai citesc numele, dar m-am bucurat prea tare. Să... Mamă, încă...
1: Să fie, a fost fain clipul ăla care am trimis eu, emoticonul ăla. Să Lore... fie cu noroc.
0: Să rămână Loredana. Teo Cakes, să rămână mâna. Nu citi.
4: Ești țănișoare.
0: În poza asta...
4: Eu ți-am trimis-o.
0: În poza asta aveam... Ăsta e al treilea album. Stai. Am făcut primul album roșu, al doilea galben, al treilea albastru. După care să vină niște prieteni de-ai mei, că nici eu nu m-am născut învățat. Bă, frățioare, tu de ce? Păi am pus steagul României. Pe primul album este roșu. Dacă le puneți pe toate așa, este unul roșu, galben și albastru. Și zice, bă, da, Lucica, vezi că steagul României e albastru, galben, roșu.
5: scris.
0: A, da? Da. Creații blancuri. Deci, fraților, să țineți minte toată viața. Steagul României este albastru, galben, roșu. Nu e roșu, galben și albastru. Eu la 20 de ani nu știam treaba asta. Eu am făcut poza cu Lucian, îi veneam până la umăr. Da.
1: Florine, ne mai dai și nouă camera.
0: Elizabeth, sărut mâna, Timișoara. Cea mai bună ciorbă în pâine am mâncat-o la Timișoara. A zis plăcinte calde că o să bage și el.
3: Da, mai am un kilometru și ajung la destinație.
0: Se citește de la stânga la dreapta. Noi nu suntem arabi. Nu e problemă. Dacă te uiți la steag, cum îl citești? Roșu, galben și albastru? Nu, se citește de la lance. Albastru, galben, roșu. Să țineți minte. La Oradea, aș vrea să vizitez Oradea. Am înțeles că e frumoasă, rău. După Revoluție s-a schimbat. Nu s-a schimbat nimic. Cum să se schimbe? Albastru, galben, roșu a fost dintotdeauna. Confuzia vine de la roșu, galben și albastru este al nostru tricolor. Nu? Cine cânta asta? Ciprian Porumbescu. Numai că Ciprian Porumbescu când a trăit el? Pe la 1000... Stai un pic să-mi... 1700 parcă. 1000, sau, era pașoptist? Nu era pașoptist. 1700 dacă nu mă înșel. 1726, nu știu ce, de ce îmi vine mie asta. Nu, ăsta e Tudor Vladimirescu, 1721. Mai târziu vine Ciprian Porumbescu, dar drapelul României era pe orizontală și era roșu, galben și albastru. De aici vine confuzia. Roșu, galben și albastru, trei culori cunosc pe lume, da? Dar drapelul nostru întotdeauna a fost albastru, galben, roșu. De la 1853.
2: Atunci e născut Porumbescu.
0: 1853, deci era pașoptist. Am zis bine. 1853. În 1866 vine pe tronul țării. Nu, în 1859 vine pe tronul țării Alexandru Ioan Cuza.
3: Am ajuns, Lucian.
0: Stă 7 ani. Până în 1866.
1: Camera.
0: Gata. Din nou. Tananina, punem o melodie de aia de...
1: Poate reușești, numai sunt copiii ăia în stradă cum era o seară. Poate reușești găsești tu pe fata aia.
0: Auzi, vezi dacă se poate trece de moșulică asta, să nu mai băgăm. Care nervi nervoși. Uite, mă, vedeți, mă, care e, cum e la noi, la Românica. Dacă se duc cea cu jumătate de țuică acum la... Nea Costele, te pupă, frate, ce faci, bre? Ia
3: ceau,
0: de aici.
3: Antera.
0: Era ce?
3: Ceau, scuze-mi că te disturbă. Ole, stau cercând o sabatină.
6: Nu, lasă sabatină.
3: În ce?
6: În acestea.
3: Păi, mi-am dat că e acasă, per cui...
6: Nu, unde
3: a ieșit altă bătrână și că nu stă aici.
6: Vai.
3: Da-te-ne! Mă trimite! Nu
6: l-am
3: abit acum!
6: Vai!
3: Ia uite, mă trimite! Mă trimite să plec de aici, cică! Ah, totul
6: bătrâne!
3: Vă știu cât ei aici stau, dar nu vrea să dea informații.
1: Da, aseară a spus doamna că este o perdea. Unde este o ușă și genică perdea?
3: Da, m-am apropiat de perdea, doar că... Doamna e unde are perdeaua, doamna a răspuns de sus și perdeaua e de desubt. E ca un fel de etaj.
0: Nu, stai un pic că spun eu ce se întâmplă. Este o zonă mai rău famată cumva aici.
3: Da, da.
0: Nu?
3: Baba acum e pe balcon și se uită la mine.
0: E mama, auzi că e mama băieților.
3: Nu, e bătrân.
0: Dar nu Sabatino. Sabatino ai cerut tu sau cum ai zis?
3: Da, Sabatino.
0: Sau Alessandro, Corteze.
3: Da, da, zici că pleacă de aici, nu e să nimeni aici, pleacă de aici și pleacă de aici.
0: Mamă, ce-o dădeam pe mâna la o florăreasă de-a noastră
1: să-mi pună mâile și o
0: să se apuce
1: așa
0: de ea.
3: Da, văd frate, că coboară cu mascara aia. Poate vrea să zică ceva.
0: Ia. Sabatino, Corteze, Alessandro, Corteze.
3: Da.
0: I-ați mers ăla de avocat, de ceva, de...
3: Ce avocat? Că... Hai că coboară, stai să vedem ce zici.
1: Cine?
0: Sabatino Corteze, Alessandro Corteze.
3: No, scuza-mi că te... No, mi devi solo ascoltare un attimo, solo, e me ne vado. Niente, non sono venuto niente di fare niente di male, niente... Siccome lo sto cercando, che lui vuole conoscere la madre naturale, quella naturale che lui è stato adottato. Niente di male, solo che la madre lo sta cercando e lui l'ha contattata. La madre non lo stiamo tornando a contattare. Sì, la madre è adottiva, la madre è naturale.
6: Ma quella madre è naturale?
3: Perché lui è nazionalità rumena. Sabatino, sono due gemelli, due fratelli.
6: Sabatino, 80 anni, vuole la mamma.
3: No, lui sta cercando la madre.
6: La mamma non sta cercando nessuno.
3: No, lui sta cercando la madre.
6: Guarda che cosa me lo vedo io, ma vattene.
3: Voi siete la nonna, qualcosa, no. La madre?
6: Ma da 90 euro chiamo i carabinieri.
3: No, sì, vi chiedo scusa.
6: Ma che ti ha mandato?
3: Lui ci ha fatto venire qua, il suo indirizzo.
6: E
3: ci ha
6: tu
3: fatto...
6: di dove sei?
3: Io sono di Avellino.
6: Di Avellino?
3: Sì. Io sto venendo apposta per lui, non sono venuto a fare niente di male, niente di solo se, perché lui ha cercato la madre.
0: Arrate il frate.
6: Ma la madre mio figlio. Io sono la madre che l'ho preso 25
3: anni. Ah, ok, siete la madre. Ok, vi chiedo scusa. Lui ha cercato la madre?
6: Io sono la mamma con le mie dottore su 29 anni.
3: Ok. Ok, va benissimo, ok. Ok. Se lui la vuole conoscere va bene, se non la vuole conoscere sono.
6: Non lo penso perché sono 30 anni.
3: Ok.
6: Hai capito?
3: Ok.
6: Ma si ti ha mandato qualcuno?
3: No, oh, mi hanno mandato qualcuno, sì.
6: Ma chi è che lui? Lui non ti ha mandato.
3: Lui ha contattato la madre. No, scusami, lui ha contattato la madre.
6: La madre come l'ha contattata?
3: Tramite Facebook. Noi siamo arrivati da voi tramite Facebook e lui ha contattato la madre, gli ha mandato l'indirizzo vostro, gli ha mandato tutto e ora la madre lo sta ricontattando, però lui non c'ha più quel Facebook, c'ha un altro Facebook, hai capito?
6: Un altro Facebook?
3: Sì.
6: Va bene, vattene, me lo vedo io, vattene. Non ci pensiamo però.
3: Va bene. Però lui intanto l'ha contattata.
6: Io non conosco nessuno e basta.
3: Va bene, ok. Ciao.
6: Ia este mama.
3: Ia este mama.
0: Mama!
3: Da. Și moșul e cum ar fi taică-su, moșul de seară.
0: De ce e mama lor? Mama lor?
3: Da, bravo.
1: E tatăl Vitreg.
0: Cred că tata acoare în spate viespea. Vă rog să mă
1: uitați. A zis că ea nu crede așa ceva și că să plece, că dacă nu cheamă poliția.
3: Da, da, așa a zis.
0: Mai stai, Florine, nu plec, am mișcați. Stai așa să o gândim. Stai să vedem.
3: Da, nu plec, nicio problemă. Mă dau puțin mai la o parte ca să nu zică lumea că erau doi bătrâni decât să nu zică că am intrat peste ei. Că...
0: Mamă, ce moftic că n-am învățat italiană. E rea.
1: Foarte rea.
3: Da, nu
1: a zis că ea nu crede așa ceva.
0: Nu pleca de pe loc cu camera. Așa.
1: Da. Ei, trebuia să cheme. Păi dacă chema poliția, putea să zică vecinii că a venit și a intrat în casă acolo cu forța și lua la mișcărie. Ce ați spus?
3: Da, e proprietate privată acolo în față la ei. Dar oricât, femeia încă urlă acolo în curte, urlă, că după atâția ani de zile vine și îl caută, da. Vine și...
1: Aha. A zis că după 20 de ani?
0: Da, deci ea e mama, avem vreun dubiu voi care vorbiți italiană, că eu n-am înțeles niente.
1: Ea a spus așa, eu sunt mama, a coborât jos, a zis Florin, uite, îl căutăm pe așa, el ne-a dat adresa respectivă, i-a scris mamei lui pe Facebook și a zis da, lasă că de chestiile astea le văd eu, le știu eu, că cum vine ea să-l caute după 20 de ani, așa a spus.
3: Da, da.
1: Și a spus, eu sunt mama lor, da, ca și cum, care-i problema, ce e?
3: Da, și că ea cum ar fi că nu vrea să îi caută pe maica sa.
0: Păi natural. Hai să mai căutăm o dată, să arătăm dacă vrea sau nu vrea, că probabil, uite, ne-am strâns 8.000 de persoane. Fraților, trebuie să continuăm cu începutul. Ca să înțelegeți mai bine despre ce este vorba, pentru cei care ați intrat puțin mai târziu, îl pun pe domnul Universal un pic pe mut, o pun și pe bebe mic. Și acum, fraților, oameni buni, probabil că ați văzut filmulețul în care vă spuneam acolo că îmi vine să mă dau cu capul de masă. O să vă spun și de ce, imediat. Și dacă am exagerat, vă rog să spuneți voi. Doamnă, haideți să mai spunem o dată, doamnă Valerica. Deci, de unde trebuie să începem? Deschideți microfonul.
5: Eu acum 7 ani am pus poza care eu o aveam de am dat-o lui Lucian, am pus-o pe Facebook-ul meu cu un mesaj unde spun că îmi caut copii și cine mă ajut, cine poate să mă ajute. Acum 7 ani, da? Am primit acum 5

0: 10 ani am primit o cerere de prietenie pe Facebook de la o persoană care eu nu i-am dat niciun fel de importanță pentru că n-am știut despre ce e vorba. Vă arăt imediat.
1: Arăt eu. Merge mai departe. Și aseară.
0: Așa. Deci, eu n-am dat nicio

0: avut mai multe detalii în contul lui de Facebook, la care m-am văzut pe mine pur și simplu direct cum am deschis Facebook-ul lui Sabatino, m-am văzut pe mine acolo. Acum eu neștiind am zis că e din cauză că am intrat eu în contul lui, pe profilul lui să caut și că de-aia mă văd acolo. Și zic că îi dau cerere de prietenie. În momentul acela eu nu i-am dat cerere de prietenie și i-am acceptat cererea de prietenie a lui Sabatino. Azi noapte la ora 1 și jumate, 2 când s-a terminat live-ul, m-a sunat din România să-mi spună: nepoată mea, mamă, intră pe Facebook că tu ești prietenă cu băiatul pe Facebook. Intră și scrie băiatului pe mesaj, scrie băiatului că tu ești prietenă cu el. Și am zis, nu sunt prietenă, doar de-abia ce i-am dat cererea. Nu cred că mi-a acceptat-o, că nu mai e conectat de 2025. Și a zis, mamă, acum am intrat eu pe Facebook-ul lui și pune că avem un prieten în comun care ești tu. Și am intrat pe Messenger, oameni buni, să văd în momentul când s-a conectat el ultima dată ca să-mi accepte cererea, cum eu așa am gândit că i-am dat cerere de prietenie și el mi-a acceptat-o. Acum, Lucian, continuă tu ce am găsit în Messenger.
1: În momentul în care a intrat în Messenger-ul ei, deci, long short, cum e, long story short, dânsa a făcut o postare acum 7 ani. După 7 ani, da, nu s-a întâmplat nimic. Dar noi am tot descoperit mai multe profiluri care noi le-am asemuit sau le-am asociat cu acești doi frați. La un moment dat, unul din profilurile respective, da, l-a căutat să vadă se poate, dacă îi poate da mesaj și găsește doamna următorul mesaj. Ia uitați-vă aici. Din data de 23 noiembrie 2021, Sebastiano Corteze, da? I-a scris mesaj în română. Salut, ce mai faci? Sunt unul dintre gemenii pe care i-ai născut în 1997 pe 19 octombrie. Am fost adoptat aici în Italia și numele meu italian este Si Sabatino. Tu primul ai fost Florian. Nu sunt supărat pe tine. Am citit că m-ai dat în adopție pentru că nu m-ai putut crește pe mine și pe geamănul. Stați un pic. Pe mine și pe geamănul. Ah, iertați-mă, 2 secunde. Stați un pic că nu știu cum să mai așez asta. Așa. Și pe geamănul meu. Ți-am văzut poze cu frații mei de sânge și arată ca mine. Acceptă cererea de prietenie dacă îți place. Și a sunat-o la ora cu tare, după care zice, îmi pare rău pentru apelurile pe care am dat. Click involuntar. Florin Cătălin. Florin Cătălin o căuta pe femeia asta, da? Băiatul ei, care astăzi se numește, după ce a fost adoptat, cum am zis?
2: Sabatino.
1: Ați înțeles? Sabatino. Uită-l. Și uitați aici și chiamat audio perdida, hau. Deci, ce reiese de aici? Că încă din 2021 băiatul ăsta a încercat să o caute pe doamna, dar doamna, necunoscând numele, nerecunoscând poza, Sabatino Corteze. N-a știut. 23 noiembrie 2021. Uitați aici data.
2: La ce oră? I-a scris.
1: La 21:45.
2: Adică ora 11.
1: Dacă nu s-au văzut, dacă nu s-au cunoscut, nu se aveau la prieteni pe Facebook, doamna a ignorat pur și simplu mesajul.
0: Nu mi-a apărut până nu i-am dat acceptare. Nu mi-a apărut.
3: A fost la spam.
1: Era în spam.
0: În momentul,
1: da,
0: când i-am dat acceptare, mi-a venit mesajul pe Messenger. Nu știu unde a fost. Că eu am intrat pe Messenger. Doamne ferește că vorbesc cu ai mei în România pe Messenger, dar

0: Nu.
1: În caset.
0: Nu, nu mi-a apărut, nu l-am văzut niciodată mesajul ăsta.
2: A fost la spam, dacă tu nu i-ai dat. Asta e, când ai dat.
3: Ce zice de caserta? Iertați-mă. Unde scrie? A, da, da, da. Sus, soy amigos. Vive în caserta. Da, dar din caserta face parte și această localitate unde este domnul Florin acum. Madaloni face parte din provincia Caserta.
0: Și eu acum, dacă intru pe Facebook, mi-apare de cât timp sunt prieten în comun cu el, de cât timp sunt prietenă cu el pe Facebook.
3: Și de cât timp?
0: De când m-am uitat ultima dată când i-am trimis mesajul, de 16 ore.
3: El a dat și cerere, i-a lăsat și comentariu. Deci, indiferent ce se spune, indiferent părere personală, noi trebuie să o ocolim cumva pe tanti asta.
4: Lucian.
3: No?
4: Luciane.
3: Filme, vezi, mă, că... filme. Da, Florin.
4: M-auzi?
3: Da.
4: Vezi că ți-am trimis locația de aici, din față la ei, ți-am trimis-o pe WhatsApp 703, numărul meu, și te uiți și ca să vezi și ziua cum arată după maps.
3: Da, da, da, mă uit imediat, stai un pic.
5: Domnul Lucian, eu mă gândeam dacă el merge la barul ăla sau dacă este ceva, un magazin în apropiere sau ceva, poate găsește niște, acum e sâmbătă, tinerii stau la bar sau la restaurante, poate găsește pe cineva care îl cunoaște și chiar are numărul lui de telefon.
3: Aha. Bravo. Deci, pun asta aici ca să ne rămână, poate, probabil vom mai avea nevoie vreodată să știm unde este adresa lui Florin, unde se află el acum, în timp real. Și vedeți unde este? Mie 32 de kilometri distanță de mine. Deci aici ești tu, dar unde este intrarea sau pe unde se intră?
4: Da, da, puțin mai în față, unde se termină părculețul, puțin mai în față, mai în față, unde străduța asta?
3: Pe la ei, unde aici? Încet? Pe la ei?
4: Pe la eu sta aici, Estachio.
3: Eustachiu ăsta.
4: Da, da, chiar acolo e intrarea la Eustachiu.
1: Unde lucrează ei, da?
3: Nucleo Comunale Voluntarii de Protecție Civile Madaloni.
1: Așa. La ora asta este închis.
2: Înseamnă că de el face voluntar acolo, că e aproape de el.
1: Se poate suna pe numărul ăsta și întreba de ei.
3: Mâine dimineață.
1: La ora asta.
0: Da, și asta e o idee.
5: Domnul Lucian, eu mă gândeam să-i scriu la doamna aia și să-i spun, scuzați-mă, că vă recontactez, s-a dus cineva acolo, dar nu este nimeni acasă sau cineva l-a trimis de acolo și nu, chiar nu puteți să ne faceți rost de numărul lui de telefon sau la unul dintre frați să vorbim cu ei.
3: Hai să mai căutăm. Nu știu, să nu se supere mai... Bă, dar tare supărăcioși. Mamă, dacă aveam eu o florăreasă de-aia, cum era din crângaș de-aia, să pună mâinile în șorduri, să se ia un pic de dânsa. Să...
1: Din partea de sud al Italiei. Foarte
3: răi. Răi de tu, nu? Au. Ce-o costa să vorbească?
1: Pentru că ea nu vrea ca copiii să plece de la ea.
3: Păi nu pleacă, dar să-și cunoască mama, că nu ne interesează. Alo, da, vă rog.
6: Bună, Lucian, bună seara.
3: Sărmâna.
6: Stai puțin să dau celălalt telefon care sunt cu voi.
3: Eu n-am mai auzit-o pe doamna Gabi, bă, fraților. Mai țineți minte pe doamna Gabi de la Canada? N-am mai
6: auzit. Auzi, că vă dau o idee, că stau aici și nebunesc.
3: Hai, ia dați-mi.
6: Deci, ascultă-mă.
3: Da.
6: Florin, care e acolo în cartier. Auziți
3: dublu,
6: mă? Stai puțin.
3: Da, se aude dublu.
6: Stai puțin, că am și la telefon, care eu sunt cu voi. Stai. Cum să fac? Stai că lucrez de tot. Ascultă-mă, Florin e acolo, da?
3: Da.
6: Ok. El știe ce trebuie să facă, că nu-i face nimic.
3: L-am dat de spital, pe bune.
6: Situația, tu trimite-i între timp mesajele care băieții au trimis spre mama lor naturală.
3: Doinița,
6: da?
3: Să rămână. Da.
6: Așa. Și el să arate la carabinieri că ei și-au căutat mama naturală. și că au găsit adresa de mama adoptivă și nu se poate înțelege cu bătrâna, că e violentă. Și să se explice, domne, eu nu vreau să violez domiciliul femeii. Sunt băiat serios, vreau să-i găsesc mama. Ca băieții să-și găsească mama, înțelegi?
3: Și nu se supără mai mare...
6: Îl ajută, nu, carabinierii îl ajută. Merg împreună cu Florin, cu băiatul, ca să rezolve situația. Ei interesează doar dacă copiii vor într-adevăr să-și caute mama naturală. Înțelegi?
5: Da, dar o să-i spună că ăsta nu
6: dacă
5: e un caz urgent
6: și probabil dacă
5: trebuie el, treabă legală.
6: Copii, n-ar fi trimis mesajul ăla. N-aveai cum ar veni, n-aveai...
3: N-aveam o justificare, spuneți-vă.
6: Bravo, bravo, corect, bravo.
3: Dar chiar și așa...
6: El să meargă la... Deci să intre pe, pe map. Că acolo în
3: prezurim ia ascultați-mă puțin. Și dacă Sabatini a dat mesajul ăsta mamei, fără să știe mama naturală, și acum când
6: nu
3: o să
6: află...
3: Păi ascultați-mă puțin, stați să vă spun o idee.
6: Zi.
3: Eco. Și dacă îi facem noi mai mult rău și se supără mai mare, că le facem probleme în familie.
6: Nu, păi dacă ei își doresc...
3: Doresc așa mai pășustache să nu supere pe...
6: Nu mai poți să intri. Deci, băieții, ascultă-mă, băieții nu mai locuiesc acolo.
3: De unde știți?
6: Nu mai, cu asemenea mamă, nu mai, cu bătrâna aia nu puteau să trăiască acolo. Băieții de-aia au plecat de acasă.
4: Lumea zice că l-au văzut.
6: O viață grea, mă.
4: Zice lumea că l-au văzut, că-l vede în fiecare zi.
6: Nu mai pot aici.
3: Da.
6: Deci dorința lor... La unul, Sabatino, Alexandru, care a trimis mesajul, clar. El vrea mama. El își vrea mama naturală.
3: Da, doamnă, dar înțelegeți că el o caută cumva prin spatele mamei adoptive. Pentru că
6: corect.
3: Să nu supere pe mama.
6: Da, baba. Da, și baba a știut.
3: De unde știți?
6: A spus clar, în discuția cu Florin, i-a spus că copiii sunt ai mei din 90. Anii 90.
3: No.
6: Și că ea vine după atâția ani. Știi ce zic?
3: Luci. 20 de ani. Da. Bine, doamnă, mulțumesc.
6: Recalcitrantă.
3: Da.
6: Să nu mai se ducă Florina. Florin să nu se mai ducă acolo, că-i cheamă carabinierii și aiurea, că-i cheamă ea.
3: Aha.
6: E urât atunci când proprietarul cheamă carabinierii.
1: Da, pentru
3: că vrea
6: să... Haideți să meargă Florin. Bună seara, bună seara. Avem și noi un caz. Avem justificări cu tare, cu tare. Înțelegi? Băiatul vorbește și italiana. Îi arată mesajele din partea băiatului, copilului, că l-ar fi trimis. Înțelegi?
4: Și ăștia când te duci la carabinier, îi cere acte.
3: Mulțumesc.
4: Acte, să ai foi, să ai hârtii la tine. Nu prin telefoane, vrea hârtii.
6: Cine sunt?
3: Nu.
6: Cu cazul Cipru, prietena.
3: Aha, gata.
6: Uite, nu eram acasă, făceam o tură până la Napoli, am 20 de minute de la casă, tot în România sunt.
3: Bine, doamnă, sărut mâna, iertați-mă.
6: Hai, sărut mâna,
3: mulțumesc. Mulțumesc, sărut mâna, doamnă. Acum, frate, de câte ori mi-a căzut numai astăzi, să rămână.
0: Mie îmi pare rău să spun, dar nu sunt de acord ca Florin să meargă la poliție să-și facă omul mai multe complicații.
3: Oameni buni, eu știu că din chat, stați două secunde, din chat, fiecare dintre noi avem ideile noastre, fiecare, bă, dar spune-mă să fac așa, dar de ce nu faci așa? E complicat un pic că trebuie să ne gândim și la situația lui Florin, nu poți, e într-o țară străină, nu e chiar ca la noi. Gogule, ce zici? Bine, nu e, n-ai cum să-l trimiți la poliție, e mai complicată situația. Și nu știi cum sunt polițiștii acolo. Că imaginea noastră, cu tot respectul, știți și voi care este.
0: Nu avem chiar atât de multe detalii și nu avem chiar atât de multe informații în care să noi să avem dreptate și doamna aceea să nu aibă dreptate.
4: Da,
0: nu?
4: Și aici la la carabinieri dacă te duci.

0: grazie.
1: Buona serata, ciao ciao ciao.
0: Buona serata.
1: Domnul Lucian, doamna deja a aflat, ei sunt neamuri, doamna deja a aflat că cineva a fost acasă la mama lui, la mama copiilor, a zis că nu mai vrea să mai fie deranjată și a zis că ne roagă foarte frumos, ea o să încerce să facă rost de numărul copiilor, nu mai stau acolo, acolo stau doar părinții și că ne roagă foarte, foarte frumos, a zis că o să ne ajute, dar ne roagă frumos să nu mai meargă nimeni acolo, să nu mai deranjeze că femeia are probleme cu inima și nu își dorește ca ea să fie, să mai fie deranjată.
2: Eu cred că doamna asta cu care ai vorbit tu, bebe mic, a fost pe live și a văzut ce s-a întâmplat.
1: Păi ea știe de live pentru că Alex i-a dat distribuire la live, probabil ca să vadă și să ne creadă.
2: Da, și ea a zis că nu intră, că nu vrea să facă nu știu ce și nu știu cum și ea deja știa că s-a dus acolo și de aia s-a... Ea e mătușa la băieți. Ea e mătușa la
3: băieți. Ea a spus că am fost trei, eu am fost singur, aseară am fost trei persoane, dar acum am fost singur, nu e nimeni cu mine.
4: Gata, iertați-mă, am avut musafiri, ați văzut? Și a trebuit să
1: repet
4: plece.
1: Din nou, dacă e, nu e problema.
4: Iartă-mă, ce a zis mama lor?
1: Nu, e ok, deci femeia asta m-a sunat și m-a rugat frumos, mi-a spus că ea este o, face parte din familie, din partea bărbatului ei, nu este mătușa, nu este unchiu, dar știi, am înțeles despre cine este vorba.
4: A sunat-o mama ei? Mama,
1: da.
4: Nu? Tanti.
1: A zis că a aflat, probabil că da. Ea a fost pe live, probabil și a sunat-o, pentru că Florin probabil a filmat-o și ne-a rugat foarte, foarte frumos să nu mai mergem acolo, că femeia este cum este, bătrână și are probleme și cu inima și s-a speriat foarte, foarte rău și că tatăl băieților a și murit și nu este prea ok și că ea îmi promite că mâine o să mă contacteze dacă o să afle de numărul lui Alessandro sau așa, o să ne contacteze, o să mă contacteze pe mine sau pe Alex, a zis, și că o să ne dea numărul la unul dintre băieți sau mamei lor, dacă vor fi de acord ca să se pună în contact cu doamna Valerica, e ok, dacă nu, a zis că vedem noi de acolo ce și cum. Aha. Cineva spamează, citește mesajul 511.
4: 511, mai am unul interesant de la 333. Și avem un număr de telefon de la o Via Libertà Maddaloni Italia, de la un downtown. 511, imediat.
1: Și a zis
4: dacă
1: că
4: data de naștere este corectă, numele și prenumele din sursă sigură, îți pot spune că Alessandro face școala de carabinieri la Reggio Calabria. Nu, dar stați un pic, stați un pic, că noi suntem altceva. Fraților, uitați ce mesaj mi-a dat Carmenuța și zice așa: Gianina, te pup, nu avem pe nimeni să ne... Stați un pic, fiți atenți. Să facem, zice, încă o dată vă spun. Dacă data de naștere este corectă, ăsta este mesajul de la 511. Dacă data de naștere este corectă, numele și prenumele, din sursă sigură îți pot spune că Alessandro face școala de carabinieri la Reggio Calabria. Foarte frumos, Doamne ajută. Mai avem o variantă, dama cu camelii, ale noastre. Am citit, ăsta era mesajul de la 511, fraților. Să comandăm o pizza. Uitați o urmărire la bucate calde dacă
1: se poate.
4: Stați un pic, stați un pic. Nu, facem altceva. Sunăm la ăștia la din asta de pizza, de pizza și în cutie băgăm numărul de telefon.
2: Păi și cu el trimite.
1: Copiii nu mai stau acolo, domnul Lucian, a și spus femeia asta, băieții nu mai stau acolo. Unul a zis că e plecat în Puglia și unul nu știu unde. Acolo este doar mama, de aia ne-a rugat frumos să nu mai mergem acolo, că ea se sperie și că are probleme cu inima și mai are și chestia asta că tatăl lor a murit.
4: Hai să nu mai deranjăm fraților atunci, poate că săraca...
2: Înseamnă că fata de aseară ne-a mințit.
4: Sau poate nu știe, nu neapărat că ne-a mințit, că ea a zis că acolo locuiesc. Ei acolo au locuit, dar n-au știut. Sau poate vine și pleacă

0: poate sunt așa cumva periodic, nu știu.
1: Probabil e în vizită, văzând că ei au pozițiile pe care le au, acolo nu prea îți găsești de muncă, să fiu sincer.
0: Era o idee.
2: Bebe mic, și femeia de la restaurant, a zis că
0: invită. Ascultați-mă puțin. Are logică, ce, tot ce a spus și X și Y, toată lumea, are logică. În ideea în care ei nu știu dacă zi de zi locuiesc acolo, dar aia este casa natală și că ei vin și pleacă. Dar asta nu înseamnă că ei nu pot să stea, de exemplu, unul în Pulia și unul unde, am zis?
1: Unul a zis că stă în Pulia și unul a zis că stă undeva, dar nu am înțeles unde e. Tot în afară, dar nu acolo.
2: Tot în satul ăla, dar mai sus, mai la intrare.
0: Cheia este bulgăroaica. Uite, și aseară nu știam cum să o scoatem. Ați văzut că voi scriați în chat. Dați vina pe mine.
1: Și acum cineva...
0: În Calabria, auziți, în Calabria. Dar în Pulia, culmea, că l-avem pe Florin Corteze.
2: Da.
0: Joacă pe asta. Dar Puglia e mai mare, nu Pulia asta.
1: Cadou a ieșit, Florin, că l-am întrebat, când a ieșit, l-am întrebat dacă știi de numele ăsta. Nu are nimeni la prieten pe doamna de aseară, Ile sau Ivei, cum îi zicea?
0: Bulgăraica noastră cealaltă, doamna Amy. Amy, bârzo, bârzo! Le cănoști de ța! Nagudina, Ivertina, Ivelina, Ivelina, Pomoșt, Cichitoare, Bulgarski tineră na orbor, eu sunt din Pulia. Da, da, am înțeles că e mare ăsta. Ivelina, Ivelina, da, v-ați uitat la emisiunea de aseară, nu? Toate emisiunile noastre le găsiți înregistrate pe YouTube. Încă din luna noiembrie și până astăzi, fiecare emisiune în parte pe care am făcut-o, o găsiți înregistrată. Toate cazurile noastre, acesta fiind al 106-lea sau 107-lea, rezolvat. Dar nu le-am rezolvat pe toate, că au fost multe nerezolvate. O regină din Puglia. El lucrează în Napoli ca fotbar. A cerut ușa, dar n-ați văzut. N-am văzut. Sunt 84 de cereri în acest moment. 84.
1: Cine a cerut ușa?
0: Ce că ar fi cerut Evelina, dar eu n-am văzut. Astăzi n-am văzut. M-am uitat doar.
1: Nu cred, pentru că ați spus și la moderatori să o urce sus dacă vine.
0: Uite și pe Alina și Marcel. Vă pup, Alina! Sărut mâna, Alina! De la Spania.
2: Gândim că femeia aia, fata de aseară, nu știa exact situația, dacă mai stă sau nu mai stă. Dar cealaltă doamnă de la restaurant a spus că de câte ori duce copilul la școală, îl vede pe Alexandru.
1: Da, dar nu acolo, la școală.
2: Mai e altă școală acolo?
1: Eu așa am înțeles. La școală.
3: Oi.
0: Dobri vece!
3: Bună seara, sunt aici, cu ce pot să vă ajut?
0: Să rămână, Emi, mulțumim. Nu ne poți ajuta, că ne trebuie doamna cealaltă bulgăroaica, cum o cheamă?
3: Evelina, nu știu cum era.
0: Evelina, Evelina Georgieva.
3: Georgieva.
0: Georgieva. Și ai legătură cu ea, nu?
3: Nu, no, nu, no, no, eu sunt în Roma, ea este în Napoli. Sunt două ore.
0: Evelina Zveleva. Zeleva. 2125. Sună telefoanele. Ia să vedem. Bună seara, da, vă rog. Da?
4: Doamna de mai la... M-a auzit?
0: Da, da.
4: Da, cu cine vorbesc, mă iertați?
0: Eu sunt doamnă, Cabral. Lucian sunt doamnă. Cred că am închis telefonul. Eu eram doamnă, cine să fi? Alo, da?
5: Bună seara.
0: Sărmă.
5: Domnul Lucian, doamna a spus așa, unul din băieți este în Alt Italia, asta înseamnă nordul Italiei, iar Pulia și Calabria sunt două zone diferite. Pulia este partea de toc a cizmei, iar Calabria este vârful cizmei. Aha.

0: Mega, ce zama.
1: Iar doamna a zis că Sabatino este în Alt-Italia. Uitați-vă la reluare. Alt-Italia, așa spun ei, în nordul Italiei, undeva în nord.
2: Aha.
1: În Italia înaltă, cum s-ar traduce motamo. Numai că vorbesc foarte repede și poate și în dialect. Dar a spus Alt-Italia. Sabatino e în Alt-Italia.
2: Auziți, doamnă, dar napoletanii ăștia sunt cum ar veni la noi moldovenii noștri?
1: Nu, eu sunt moldovean, că nu mă jigniți.
2: A, păi dar nu știu de ce e cu jignire?
1: Nu. Să știți că napoletanii sunt oameni între oameni ca și noi. Am întâlnit napoletani. În schimb, Napoli are o faimă mai... E bine să nu mai insistați, pentru că i-ar dedus la carabinieri sub nicio formă, pentru că îl vor întreba foarte clar dacă, în ce calitate vine.
3: Calitate.
1: În clipa în care se duce la o instituție oficială, îi trebuie o calitate oficială. Mai ales acolo.
2: Am înțeles, da.
1: Deci doamna a spus, e în Alt-Italia. Fiți foarte atenți și veți vedea că am dreptate.
2: Bine, doamnă, vă mulțumim frumos, să rămână.
1: Nu aveți pentru ce.
2: Mulțumesc, să rămână.
1: Bună seara.
2: Urgent, 918, urgent. Era bună și asta cu pizza, dar nu știu dacă sunt înăuntru. 918, ia. Sabatino lucra la Downtown ca ajutor de bucătar. Da, dar asta acum 10 ani. 10 ani. Nu mai lucrează acolo, am sunat deja la barul ăla. Bună seara din nou.
4: Alo.
2: Eu eram doamnă.
4: Da, da, da, știu. Am intrat pe Telegram, am scris numele Alexandru, cum îl cheamă? O secundă.
2: Bună, rău, asta Corteșe, cu Telegram.
4: Și dă poza, poliția locale este la Bologna. Și acolo se poate suna, doar că trebuie cineva care să vorbească italiană. Îl poate suna și sau să scrie mesaje. Telegramul, intrați acolo, spuneți, scrieți Alessandro Cortese și vă dă exact poza cu poliția locale din Bologna. Dar trebuie să știi cineva care să vorbească, să scrie corect, adică...
2: Că nu este el.
3: Vorbesc eu, caut eu acum.
2: Uite, se uită pe mine. Mulțumim frumos pentru idee, doamnă, să râd mâna.
5: Udă-mă un pic.
2: Da, te rog.
5: Ei, dacă era băieți, unul dintre băieți în casă, la cât a strigat femeia, ieșea vreunul dintre ei. Că după aia a început să urlă și moșul prin casă. Și cred că ieșea cineva din casă, dacă era cineva în casă.
1: Corect.
2: Deci nu mai sunt acasă, frate.
5: Nu sunt acasă.
3: Doamna care te-a sunat pe tine, Lucian, dacă poate să trimite link-ul, pentru că eu nu găsesc link-ul cu Alessandro Cortese. La Telegram.
2: Băi, frațu, ia să-ți mă așa. Avem Lindirițo? Avem. Avem data nașterii? Avem. Avem numele? Avem. Codice fiscale ăla ne ajută la ceva? Nu putem să-l obținem? 6-6.
3: Mi se pare că...
1: Gata,
3: Bicolina.
1: Bun, că nu mai... E de închis Facebook-ul lor. N-am cum să-i sun. Gata, că-i sunam.
2: Dacă au intrat în poliție, poate nu mai au voie să aibă Facebook, a? Ce să faci cu codul fiscal? Nu știu, ajută la ceva? Vă întreb și eu că nu mă pricep.
3: Nu ajută, doar să te duci
5: la primărie. Nu ajută cu nimic,
3: dar altfel n-ajută.
2: Alo, da?
6: Salut, Lucia, Mario sunt.
2: Salut, Mario.
6: Dacă ai codicile fiscale, ce cum vei găsi? Nu, că nu te ajută. Te ajută 100% mie la mie codicile fiscale, da? Dacă ai
2: codice 100% secundă, vei găsi. Hai să vedem ce putem face. Bun, mulțumesc. Dar cum?
6: Dacă ai nevoie de un colorios cu cască, îți dai, da?
2: Dacă am nevoie
6: dacă
2: de
6: ce? Dacă ai codice. Domn Gabor,
2: am înțeles. Bun, mulțumesc frumos.
6: Dacă ai nevoie, sună Italia și îți dai un dat. Stai dacă ai codice.
2: Bun, mulțumesc. Mulțumesc.
6: Bine, Lucian. Hai, te bun.
2: Salut,
6: te bun.
2: Respect. Tot din Italia. Mai iau două telefoane, după care stăm să mai judecăm un pic lucrurile și să mă mai uit și telefon. Dar n-am cum. Bună seara, Davor.
7: Davor. Bună seara. Sunt Ana. Deci, codicile fiscale aici
2: nu ți-l... Măi, Ana, câți ani ai, mă?

0: Am 37, locuiesc la Veneția. Da, așa este Voceala. Deci, fără codice fiscale, nu-ți dă acea cartelă aici, cu număr. Deci, dacă aveți codicele fiscale, putem băga pe Google și acolo poate să-ți dea un număr de telefon sau nu știu, că aici, dacă n-ai tesera sanitară, trebuie să prezinți actul ăla, înțelegeți?
1: Da, da, da, da, da.
0: Da, deci, așa este vocea mea.
1: Dacă era lângă mine, o pupam, pe cuvânt, să mă ierte soțul ei.
0: Dar... Nu, nu sunt căsătorită, nu sunt căsătorită.
1: Dar ești mică rău de înălțime, nu?
0: Da, îs, ca să vă dau așa o idee, îs mai înaltă puțin ca Adrian, copilul minunii. Am 1,50. Am 1,50, pentru că îl iubesc foarte mult și m-am rezumat pe el.
1: Da, da, da, sărut mâna,
0: da, deci
1: mulțumesc.
0: Fără codice fiscale nu văd cartela aici.
1: Of, hai că vedem ce facem. Mulțumesc, sărut
0: mâna. Da, vă urmăresc cu drag, salutări de la Veneția.
1: Te pupăm, sărut mâna, Ana.
0: La revedere.
1: Sărut mâna.
2: Domnul Lucian, cineva mi-a trimis în privat acum,
1: da?
2: Că se numește Alessio Corteze.
1: Nu Alessandro?
2: Nu, de-aia eu nu-l găseam pe Telegram.
1: Ba nu. Am CRTLSN 97R19Z129W Corteze Alessandro. Ale mi l-a dat. Mi-a dat codicele fiscale, dar nu ne ajută cu nimic. Codicele fiscale să ne dea regiunea și zona unde ar locui, dar noi știm unde locuiește, dar e problema cât casa. Că mi-a dat...
3: Obară-mă pe mine, rămân în taste.
1: Să rămână, mulțumim frumos. Nu este el băiatul.
3: Ok.
1: Îmi trimit oamenii mai multe poze cu Corteze, Corteze, Alessandru. Nu, nu, nu, nu, nu. Acum îi am în memorie. Cum, doamnă, să vă dea mesaj acum 5 ani și să nu-i răspundeți? Că vine iarăși nu vine să mă dau capul de masă. Deci nu este el, nu are nicio legătură cu cazul nostru, băiatul ăsta.
4: Luciane, de ce nu mi-ai trimis tu acum 5 ani contul ăsta de Facebook, îl cheamă Cortez, ca să-i dau acceptare că era băiatul meu?
1: Aoleo, aoleo, aoleo, aoleo, aoleo, aoleo, ai mă și un număr de telefon. Da, trebuie să mergem la Puglia. Florinele, hai frățioare, că am făcut și eu niște bani în seara asta. Îți trimit 50 de euro mâncar de motorină.
5: Nu, stai liniștit, Lucian, stai liniștit. Îți
4: trimit și eu, Luci.
2: Spamează cineva că pe Instagram sunt conectați, copiat Andra.
1: Ok.
4: Ia fiți-mi conectați pe Instagram.
1: Ia fiți atenți ce avem aici. Datia Zicia, Corteze Alessandro, Cesata. Ce înseamnă Cesata?
2: Unde?
1: Stato, Cesata.
2: Are cum ar veni o afacere, dar a fost cum ar veni închisă.
1: Ok, stați un pic, două secunde, Cesata. Să vedem când. Cita.
2: Gallipoli.
1: A, nu
2: Lecce.
1: E.
2: Nu cred că
1: poate
2: este. Mi-a trimis
1: Corteze Alessandro. Gallipoli, Lecce, regiune, opa, Puglia. Lecce.
6: Lecce.
2: Dar a fost închis.
1: Stai un pic, două secunde. Ce zice? Comercio al detaliu ambulante.
2: A avut fructe, cum ar veni. A avut fructe în piață, cred. Că scrie comercio, înseamnă că cum ar veni a produs...
1: Dipendenti, ce înseamnă dipendenti?
2: Dipendenti cât are, de la câți angajați are, de la 0 la 9 angajați.
1: Și avem aici.
2: Eu încerc să-l sun pe băiatul ăsta pe Telegram, Alessio Corteze, încerc.
1: Da, da, da, da, da, încearcă, încearcă, sigur. Dacă mai aveți inimioare de membru, dați-mi-le pe toate mie, vă rog frumos. Stați că stau și acasă în capă. Eu sunt la Foggia.
2: E online, dar mi-a respins.
1: Asta la sfârșitul anului trecut. I-am scris eu, Luci nu răspunde. 2025, ultima postare în noiembrie. Scano, Parco Naționale d'Abruzzo. D'Abruzzo. Aici are Alessandro postări pe Trez, la două ore distanță de Via Libertà. Parco Naționale d'Abruzzo. Păi s-o fi dus în Abruzzo. Da, Abruzzo. S-o fi dus în, cum îi spune, în vacanță sau na, dacă mă duc și eu în orășelul copiilor, îmi fac două poze acolo, pac, pac. Că era într-un parc, zic, nu știu. Nu pot să-mi instalez că mi-am uitat parola de la telefon. Bulgăroica. Ivelina Georgieva. Doamna Ivelina, dacă mai sunteți aici. Bârzo. Am văzut aici. Am văzut aici. A, nu e Roxy, nu e. Eu sunt în Foggia, regiunea Puglia. Ok. Dânsa era bulgăroica de aseară. Minutul 77, șepcile roșii conduc în continuare cu 1-0 meciul cu Rapidul de la București. Minutul 78, ocazie centrare de pe partea dreaptă în careul celor de la Moruțana, centrat fără sorț de izbândă, fără finalizare. Joc anemic al Rapidului, cum a fost toată campania aceasta din Gianina, din play-off. 8-0, verific Olanda. Stați, nu mai știu la ce să mă uit. Bună seara, da, vă rog.
6: Bună seara.
1: Zic să rămână.
6: Da, vreau să vă spun, dacă rugați pe Florin Cortese, că e în acel oraș, dacă bagă codicile fiscal, nu ne poate ajuta cu număr să meargă la un data de telefonie mobilă?
4: Bună seara, te pup, Lucian.
1: Să rămână, Gianina, nici eu nu știu. Haideți să vedem.
4: Ok, ascultă, da, am trimis un mesaj la Toader Stoica, da? Este viceprimarului român de-a nostru, de la Rianu, lângă Roma, da? Dacă sunt român de aici, sigur îl cunoști cine îi, și aștept un răspuns de la el, Lucian, care okay, el sigur ne poate ajuta. Dar avem nevoie la fel de un român care stă acolo să se ducă la el la primărie. Pentru că numai așa putem afla prin relațiile astea a Lucii. De asta mi că muream de ciudă că zic, mă, nu este niciun român care să fie pe acolo să încerce.
7: Mulțumim, mulțumim, Gianina.
4: Te pup, Valerica.
1: Băi, frate, nu mi-e clar unde e unul și unde e celălalt. Hai că unul face școala de carabinieri, dar celălalt ce se întâmplă cu el? Cu Alex, nu cu Alex, nu cu Alessandro.
7: De când am început să-i căutăm, deci Alexandru a fost și pompier și militar și carabinier și nu știu ce și până la urmă.
1: Nu iese fum fără fum. A făcut o școală de asta de ajutor de...
7: Normal.
1: Cum se numește, fraților? Gen ISU, gen pompier, gen ceva de genul ăsta.
5: Protecția civilă.
1: Protecția civilă. Exact, și da, sunt niște pași premergători. Era și în armată, a făcut săracul de toate. Bravo lui.
2: Cineva mi-a trimis codul fiscal al lui Alessandro Cortese.
5: Da, dar codice fiscale nu ne ajută cu nimic, absolut nimic.
6: Bună seara. Am căutat cu Alexandru pe Telegram, dar nu mi-a dat nimic. În schimb, am căutat cu Sebastiano, v-am trimis poză pe WhatsApp cu 272 la citat.
1: Cu Sebastiano?
6: Da. Și scrie acolo, dar nu-mi dă numărul de telefon. Scrie Sebastiano 3-6. Pe Telegram, v-am trimis poză.
1: Lucian, dar doamna Valerica a sunat pe Messenger acum că este prietenă. Da, fraților, a sunat de zeci de ori, dar nu știu dacă mai are Facebook-ul ăla. Iertați-mă în două secunde.
8: Luci, cobor în momentul când îmi răspunde sau ceva, urc. Da, am încercat să văd ce pot afla acolo.
1: Ok, mulțumim frumos, okay, Gianina, sărut mâna.
8: Și cred că sunt român care stau, care îl cunosc pe Toader Stoica, viceprimarul de acolo. Poate să se ducă, de exemplu, luni la primăresc, să spună, uite, asta, asta, asta, imediat, dacă are numele lor, intră în baza de date și aflăm adresa, unde îs sau ce despre ei. Dacă Doamne mie ajută. Nu-mi răspunde astea două zile. Bine?
1: Bun, mulțumesc.
8: Și sâmbătă restul. Hai, încerc și eu de aici.
1: Vă pup, mulțumim frumos. De la Spania în Italia. Dar sună și telefonul. Iertați-mă, 272, da?
9: Da, 272. La final.
1: 272. Nu vă găsesc, doamnă. Ba da.
9: Și acolo, la, când dau, mi-apare mai multe poze. Păi dar nu mi-arată numărul.
1: Nu e al nostru, doamnă.
9: Nu e, nu?
1: Nu.
9: Am încercat să ajut.
1: Nu e nicio problemă, seară bună.
9: Seară bună.
1: Nu e al nostru. Adresa din Puglia. Asta m-a arătat-o și noi. Via Pascoli 31, Gialipoli. Să nu fie doar o coincidență de nume, o fie altcineva. Deci avem această adresă, uitați. Faceți un print screen acum. Via Pascoli, Trevanta 1. De unde? Eu și italiana, mă dau și eu că știu de unde, că nu se zice așa. Triandaena. Efta Tria Miden Ena Tesera, Gallipoli, tine ca nume. Este coincidență de nume. Mi-e greu să cred că s-a apucat să vândă cartofi la piață. Dar nu e imposibil, adică nu excludem. 31, am vrut să zic. Știam, mă, dar unde, nu știam. Ok. Alessandro. Ok. Ne da așa.
10: Am dat la toate alea, domnul Lucian, tot, că am primit și eu în privat o grămadă de mesaje.
1: Ai zis în greacă, ne. Luci, uite-te puțin aici, te rog frumos. M-am uitat să rămân, mulțumesc. Încercăm să vedem toate comentariile. Ne-ai dat de spital pur și simplu. Cazul ăsta mi-a pus mintea pe bigudiuri. E, eco. Opa, așa. Ia uitați-vă la poza asta. A, dar n-am pus încă strână telefonul. Stați un pic.
10: I-am scris și la contul ăla.
1: Cu mașina de poliție?
10: Da.
1: Puteți să credeți că s-a blocat telefonul?
10: VBF.
1: S-a blocat telefonul, nu mai merge, gata. L-a dat în spaimă și pe ăsta. O să mă sune ăștia de la iPhone. Nu mai are ea, sigur, nu mai are de aia. Uitați-vă, frate. Hai, băi, că ziceați că nu se blochează iPhone-ul. L-a dat în spital, gata. Jeanne, da. Sună la sal, gata, și a revenit. Ziceam să sunăm la descarcerări, că gata, iar s-a blocat. Mă. De câte ori l-am scăpat săracu. La ăsta spui tu, da? Alessio Cortese. Poliția locale.
10: Da, trimit pe VBF, să vedeți că i-am scris la ambii.
1: Perfect, perfect, nu trebuie să, dacă ai trimis, știm că ai trimis. Cine e aici? Stați un pic. Vio Teddy, sărut mâna. Vio Teddy.
10: Băieții sunt născuți pe 19-10-1997, da?
1: Da, da. Avem codul fiscal, dar nu ne ajută cu nimic. Nu, săptămâna viitoare, în weekend, am turta la fată și nu sunt în București. Te anunț de ziua când mă apuc de ei, că vin seara. Da, să rămână. Vreau și eu un grup lucii de 3-4 lunceri. Da. Nico, drumul taberii. Scriem când nu sunt în direct și rezolvăm. Bun, ce mesaje mai avem? Bună, te rog, răspunde, Lucian, eu cred că ei știu că sunt căutați și nu vor să ia legătura cu mama lor. Toată Italia știe. E imposibil ca ei să nu știe că sunt căutați. Eu vă spun că eu nu cred că au aflat.

0: acum, în lumina noilor evidențe și faptul că Florin s-a dus acolo, dacă a ieșit mama lor cu mâinile în șolduri cu tare, vă spun sigur că ei nu locuiesc acolo, nu mai locuiesc cu părinții. Și tocmai de aceea nu avem poze cu ei împreună, pentru că unul s-a dus hăis și celălalt tucea. Dacă este adevărat ce spunea doamna de la telefon, unul stă în partea de nord a Italiei, celălalt în sud. Ce mai avem aici? Alessio Corteze. Sunt video de acum 8-10 ani. Are și... Băi, deci l-am găsit peste tot. I-am găsit și contul de YouTube. Dedicat a te, Sebatino Corteze.
1: Mi-a mai trimis cineva un cont, Alessandro Corteze. I-am scris și pe Instagram și pe Facebook și zice că stă la Cosența. Și pe contul de Instagram scrie că stă în Calabria.
0: Uitați-vă puțin, vedeți poza asta? Este de la contul de YouTube. Dacă el ar fi legat la contul lui de YouTube, adică dacă are, primește notificări în timp real. Haideți să-i lăsăm comentarii la o poză, la o filmare.
2: Cosența aparține de Calabria.
0: Dar da? Nu știu să-i scriu.
1: Îi scriu
2: Cosența
1: eu,
2: dar... Cosența e de Calabria, aparține de Calabria, Cosența.
0: Aha, mulțumim frumos, Florine. Jidane, neapărat să-i dai. Uite-ți WhatsApp 55. Ia să vedem ce avem.

0: Fii atentă, îți dau de la Paulica un număr de telefon al unui prieten de-al lui. Cică, ar fi prieten. Vezi că ți-l pun pe VBF, sună de față cu noi, ci că ar fi un prieten. Al lui Alessandro. Poate este, poate nu este. Alessandro... ...2-0, băi! A mai dat Clujul un gol ca să fie treaba. Ia. Dacă am fost faultă la un pic acolo. Dacă nu joacă Rapidul, să nebunesc dacă zici că e Cimentul Fieni. Aha. Să mă ierte cei din Fieni, ca o echipă admirabilă. Rapidul e... Ia uitați-o. Și cu...
1: Toată lumea l-a contactat, cred că pe Telegram și...
0: 151. Imediat live. El dacă vede mesaje, fie și românești, își dă seama. Dacă este Instagramul prietenului, lui Alessandro. Ok. Avem un număr de telefon al lui Giuseppe.
1: Acum sun.
0: Pe Pasquale. Iello, Pasquariello. Ce nume ai? Nu ți-aș pune niciodată bani pe Western Union, că n-ajung la tine. Giuseppe Pasquariello.
1: Și pe băiatul ăsta îl cheamă Rafaele Vigilotta. Bună seara, pronto? Pronto? Mi sente?
2: Sì, ti sento.
1: Questo numero è di Raffaele Vigilotta?
2: Adesso non c'è, è uscito, dimmi.
1: Volevo chiedere, lei sa di Alessandro Cortese?
2: Sì, lo conosco, perché?
1: Perché io sono Roxana e sono di una trasmissione che si tiene in TikTok e sua mamma biologica.

0: logica lo sta cercando. Li farebbe. Lui ha adottato Alessandro Cortese.
1: Sì.
0: E suo fratello Sabatino Cortese.
1: Sì.
0: Sì, e la mamma biologica lo sta cercando. Allora, sua mamma loro sono adottati
1: aspetta,
0: e sono.
1: Aspetta, sto guidando un attimo solo.
0: Sì, sì, l'aspetto. Mi dica quando posso parlare.
1: Io aspetto un attimo, mi sto fermando. Dimmi. Ok, dimmi, ripeti.
0: Allora, io sono Rosana.
1: Sì.
0: E faccio parte di una comunità.
1: Sì.
0: E sua, la mamma di Sabatino Cortese, Alessandro Cortese,
1: sì,
0: ci ha chiesto se possiamo aiutarla a trovarsi i suoi figli. Lei non è tanto tecnologica e ha ricevuto un messaggio da lui, però lui non ha più quel Facebook e non sappiamo come possiamo contattarlo, perché la mamma lo vuole rintracciare.
1: Non ti so dire, credimi. Tu come sei arrivato a me?
0: Su Facebook?
1: E perché, come sei arrivato a me? Non ho capito, cioè, in che senso?
0: Abbiamo trovato, siamo andati nel Facebook di Alessandro Cortese e abbiamo trovato là un numero che c'era, diceva che vendeva qualcosa e da lì ho preso il numero.
1: Guarda, io mi trovo impreparato su tutto ciò.
0: La capisco sinceramente.
1: Chiamami domani, ti faccio sapere qualcosa, va bene?
2: Da unde stă, unde locuiește?
0: Sa dove abita?
1: Sta a Caserta.
0: A Caserta. Noi siamo andati lì e la mamma ha detto che non, la mamma che li ha adottati ha detto che non sta là.
1: Non glielo dire.
2: Madolini.
0: Va bene. Allora, posso chiedergli solo un favore?
1: Dimmi.
0: Allora, se parla con uno di loro, gli può dire che può andare in on TikTok e scrivere Live Show TV e può contattare la persona che c'è nella trasmissione e può mettersi in contatto con la sua mamma biologica.
1: Va bene.
0: Grazie mille, buona serata.
1: Ciao.
0: Nu vrea nimeni să dea informații. A zis că e prieten cu el, că îi cunoaște, dar a zis că nu știe și după aia am întrebat când mi-ați spus dumneavoastră unde stă, a zis că știe că stă la Caserta și am zis, păi noi am fost acolo și mama lui a zis că nu, ei nu stau acolo.
3: Măi, Doamne! Zici că e de la mafia italiană.
0: Păi nu, italienii așa sunt. Nu prea ei. Se bagă. Dacă nu-i cunoști, nu se bagă, doamnă. Sunăm noi, putem sunăm toată Italia, nu.
2: Mamă, dacă era de România, ce-a bat și 1050 de lei pe Revolut, te duc direct acolo, la el.
3: Ai grijă.
2: Mulțumesc frumos pentru mesaj. Mi-a trimis... Stai să văd cine mi-a trimis. Că nu pot să văd. Nu pot să văd. Mi-a trimis 5 lei și zice, pentru regele nostru mulțumim frumos pentru tot ceea ce faci. Cu respect, mulțumesc, dar nu pot să văd cine mi-a trimis. Sărut mâna. Am 50 de lei. Digulescu, 151 urgent. Hai să vedem ce mai avem la 151. Băi, trebuie să dăm de el, mă, frate, mă. Cred că îl sun acum.
3: Frate, băi,
2: impus. Auzi, Oxana, dă-i și un mesaj. Dă-i un mesaj. Pe numărul ăsta.
0: Da.
2: Și scrie Live Show TV. Că da bine, ce-o înțelege?
0: Ei scriu.
2: Ok. În modul ăsta se face mai mult rău. Uite ce spune. Luciel este activ pe Telegram, dar nu știm dacă este el pe Telegram.
0: Pe mine deja m-au blocat pentru că s-au pus toți probabil și au dat cerere și m-a blocat instant.

0: Fraților, am și eu Telegram. Cum mă căutați pe mine dacă am sau nu? Acum l-am instalat.
1: Ia. Păi depinde cum te-ai pus, eu știu.
2: Nu. Regele Lucian.
0: Ei, regele.
3: L-a găsit cineva și pe Vinted l-a găsit.
0: Da?
1: Da. Copiii ăștia are o grămadă de rede sociale, dar nu e de găsit. Asta e chiar culmea lui.
0: Da, mă, am, uite că am, uite. L-am instalat acum. Gata, s-a gătat meciul, a bătut Clujul. 1-0. A, e. Am și eu Telegram de ăla, dar nu-l folosesc în viața mea, nu știu ce-i cu el. 151 are număr de telefon, imediat, 151, am văzut mesajul. Ok, 151.
3: Mi-a scris o doamnă că are relații acolo mai sus și că știe că învață la poliție, la academie și că mâine o să facă rost de numărul lui de telefon.
1: Doamne ajută! Și aseară a zis că ne ajută azi.
0: E online că mi-a citit mesajul, asta mi-a arătat, asta era urgența de la 151, faptul că i-a citit mesajul, Cortese A. Fraților, poate o fi, ați văzut Cortese Florin, a intrat cu noi, poate fi o coincidență de nume, nu e neapărat să fie el. Și probabil că de-aia și blochează omul că nu înțelege ce îi se întâmplă. Cu răbdare de să face.
1: Nu are poză, nu are nimic la toate chestiile astea unde îl căutați ca să vă dați seama dacă el sau nu să puteți să-i scrieți.
0: Băi, deci eu nu pot să cred că avem Instagramului, avem TikTok-ului, avem 5827, uite-te, avem Facebook-urile lui. Dar probabil că nu mai sunt oamenii, nu mai sunt interesați de aplicațiile astea. Ești o gagică de-a lui. Am stat de... Și știu ce... A, este o gagică, cred că a vrut să scrie. Ești o gagică de-a lui. Ok. Dar fosta lui iubită nu mai răspunde, fraților.
1: Păi fosta lui iubită, cu ea vorbit? Lui Bebe Mic sau lui Cristina?
0: Nu, cine a vorbit? Nu cu Cristina. Dar voi îmi dau seama de că e deja a treia, a patra persoană cu care vorbește. Bă, fraților, italienii ăștia, să mă iertați pe mine, dar mi se par bătuți în cap, bro, de tot. Să mă iertați că spun treaba asta. Dar stai, bă, de ce îl cauți? Cu tare, cu tare. Ia stai, mă, așa. Îl sun pe ăla cu tare. Ia vezi, bă, așa. Ia vedeți, bă, ce-i mă costă? Cine e el?
1: Eu cred că vor să știe ceva pentru că ei mi-au trimis mesaj mie. Numai că mi l-au trimis prea... Mi-am dat eu seama. Adică ieri am aflat eu de mesajul de la ei și e trimis de 5 ani de zile.
0: Unde... Roxana mai scrie ceva în chat. Nu mai vor. Nu există așa ceva, nu. Până ne aflăm de la ei, să ne spună ei, domne, nu mă mai interesează. Ok, gata.
1: Exact.
0: Dar nu vedeți că toată lumea îi cunoaște, toată lumea îi știe, dar nimeni nu ne poate da nimic. Niciun detaliu, niciun nimic. Răi, așa, nu știu, așa îi simt eu, să mă iertați, poate greșesc. Dar de ce? Dar de ce cu tare? Dar de ce cu tare?
3: Dacă nu cunoști personața, n-ai o prietenă. Așa e, pentru că, cum a zis și doamna respectivă, se făceau înainte contracte și gen suna cineva, cum sună și la noi în România și în alte țări, cum ar veni să încerce să-ți ia bani de pe cont și chestii de genul. Și ei, când aud de chestia asta, ei nu dau informații și nu dau absolut nimic.
0: Am înțeles. Păi da, dar da, poate nu... Roxana, când mai suni, spune-le ceva, nu știu, bună seara... Nu le mai spune de Live Show TV că îi sperii și mai tare? Mai pune Facebook-ul. Stai că sună și Adrian. Da, Adriane!
4: Logică, atent, când mai sună Roxana la vreun număr de telefon al unui prieten, al unei prietene, al cui or fi, să să spună pur și simplu, domne, sunt fosta lui iubită sau ceva de genul, persoana apropiată din viața ei, din viața lor. Că altfel nu reușește să găsească nicio informație și nu va

0: primit nicio informație, pentru că ei sunt foarte speriați. Eu așa sunt de părere, să spună, domne, sunt fosta lui iubită și a uitat nu știu ce la mine.
1: Cățelul, s-a îmbolnăvit cățelul, am avut un câine împreună, da. Și s-a îmbolnăvit, ferească Dumnezeu.
0: Exact, nu știu, orice, dar să se dea drept fosta lui iubită sau nu știu, actuala lui iubită, ce-o fi?
1: Viitoare, mai bine viitoare.
2: O colegă de școală.
0: Cred că am găsit toate conturile lor și nu reușim să ajungem direct la ei, e ceva de...
1: Nu, gata, știu. Sunt fosta lui iubită, am rămas însărcinată.
0: Exact.
1: Și trebuie să-i dau vestea cea mare, cu tare, noi ne-am separat de vreo 3 luni de zile, n-am știut.
0: Exact. Și am nevoie de numărul lui, că nu mai dau de el.
1: Gata, am rămas însărcinat. Cel mai bun.
3: Exact. Asta e cea mai bună, Luci.
0: Așa poate îi convinge să îi dea numărul de telefon.
1: Gata. Bine, Adrian.
2: Prietenii apropiați. Prietenii apropiați cred că știe de relațiile lor. Prietenii apropiați. Mai bine să spună că e o fostă colegă și că vrea să ia legătura cu ei.
1: N-ați văzut, doamnă, că se speriați de bombe. 6-4.
4: Oh,
1: yes.
4: Oh my God.
1: Alo, da.
5: Bună
1: seara!
5: Vreau că s-a procedat puțin greșit când a sunat Bebe Micu, tot respectul, da. Îmi sun și spui, bă, uite că e un live show TV, să intre acolo, să-i sperie, mai ales la baletanii, sunt și un gen din ăștia mai rezervat așa puțin. Ar trebui să sune să spună, hai, bă, dau un timp de gândire, uitați-vă, sună 10 minute înapoi. Dacă puteți să-mi dați o informație, caută mama biologică, da? Să insiste puțin mai mult, dar frumos, să spună că nu vrea să facă rău.
1: Hai, sau... domnule, că a vorbit frumos, dar nici nu știi cum să o dai cu ăștia.
4: Prima dată nici nu i-am spus.
1: Dacă le zici una după aceea, a, păi m-ai mințit că erau cu tare. Dacă o dai așa, nu mai știi cum să o dai cu ei.
5: Știi care e problema? Până să ajungi la ei, știi? Uh-huh. Adică, ăla e esențial. Mi s-a părut că a dat un puțin așa, nu știu, cred eu, părerea mea.
4: Prima dată i-am spus așa și el a zis că este la volan, să aștept un pic.
5: Scuze, cu tare, nu vreau să deranjez, dar aș vrea să dau de persoană cu tare. Vă dau un timp de gândire, de 10-15 minute, vă resun.
1: Lucian, vă trimit o cola rece.
5: Luci. Ceva de genul, da, exact.
1: Da, Florine. Mulțumesc frumos pentru telefon, sănătate,
5: bine,
1: numai
5: bine.
6: Aseară ți-au dat vreo 3 băieți și o fată ți-au dat cerere de prietenie pe TikTok și cred că știe tot mandalonii ăștia de tine.
1: Înseamnă că ei nu sunt acolo.
6: Da, da. Da, sigur, nu sunt acolo. Ori sunt la muncă undeva, ori... Că m-am dus la restaurant acolo să iau adresa iar de la femeia aia și mi-a spus... Se poate că e și la muncă la ora asta. Probabil el lucrează seara.
1: Dar ce lucrează?
6: Incredibil, nu vine să cred. N-a zis, aseara a zis că lucrează la protecție civile, dar n-a zis exact la ce lucrează și unde lucrează.
1: Să mă enerva. Se și enervează. Țiganul manevră. Ușa lucică repede. Ia să vede, domnul manevră. Repede, dacă a zis repede, repede, Andra.
7: Bună seara, domnul Lucică.
1: Da, domnul Manevra.
7: Fiți aici la mine. Puneți-l pe băiatul ăla, pe Florin, italianul, care a fost înaintea lui, să vorbească el, să sune el. Că atunci lui îi răspunde că are voce de italian.
1: Păi și aici e iarăși cu duș întors. Că da. Eu zic că e mai bine să sune o femeie care să caute un bărbat decât un bărbat care să caute un bărbat. Că atunci iar intră ei...
7: Că e prieten cu el din armată. Că-l caută, că e prieten din armată. Să sune pe băiatul care a sunat acum fata aia.
1: Așa e, da, nu sună. Da.
7: Că atunci ai dat informații că e italian, nu-i român.
1: Da, care voce de italian. Da, domnule, am înțeles. Gata. S-ar putea să aibă dreptate, domnul Mare.
7: Încercați, vă rog, așa. Bun, vă mulțumesc frumos. Bun,
1: sănătate, numai bine. Știți că mi-aduc aminte de...
7: Scoateți, vă rog.
1: Da, sigur, mulțumim frumos, domnul Manevru. Îmi aduc aminte de bancul ăla celebru cu... Alo, bună seara, familia Ionescu? Nu, domnule, poc, închide. Sună altul, știți când sunau câte 10. Bună ziua, bună ziua. Familia Ionescu? Nu, domne, e greșeală, sună altcineva. Familia Ionescu, greșeală, domne. Iar sună altcineva și noi ne vorbim.

0: eram toți, sunam 10-5. Bună ziua, bună ziua. Familia Ionescu? Doamne, ce cu tare? Și la sfârșit spune: alo, da, sunt Ionescu, m-a căutat cineva? Așa și cu aici. Sunt eu, Lucică. Sunt vecină, vreau un pic de zahăr. Roxana. Eu sunt vecina, vreau un pic de zahăr. Păi n-am. Am sare la studio. Dacă vrei sare, îți dau sare. Lucică, 499. Hai să luăm 499. Băi, frate, ne-am împotmolit. Nu știu cum, de unde să o mai luăm. Deci i-am găsit pe oamenii ăștia peste tot.
1: Dar care nu răspund. Are vreo 3-4 conturi de YouTube, Alessandro Corteze.
0: Luci Bulgaroica a zis că șeful ei este carabinier și este unchiul copiilor sau rudă apropiată. Clar, tuturor le este teamă să zică ceva de ei.
2: Tot ce e posibil.
0: Uite-te aici, uite-te aici, Luci, uite-te aici, uite-te aici. Să sune să spună că au reuniune după 10 ani de la liceu și au nevoie să dea de ei, să invite pe ei la această reuniune. Să se revadă după atâta timp toți colegii. Sau de la orfelinat, bă. Știți că au fost de la orfelinat. Nu e mai bună cu orfelinatul. Gata. Bună ideea, dar am updatat-o puțin.
2: De la orfelinat aveau decât 5 ani. Ce-i...
0: Păi da.
1: Probabil că nu toți știu că sunt adoptați. Mai e și chestia asta.
2: Eu zic că cu școala e cel mai bine.
3: Pata de aseară, colega de școală știa că era adoptat.
2: Mulțumesc, Janina, mulțumim.
0: Și dacă n-am făcut liceu, o fi făcut o școală profesională. Din ce an sunt poți? 580, zona din Napoli postată de el. Hai să vedem o zonă din Napoli postată de el. 580. Te invit aici. Mai avem vreo șansă la locul întâi în seara asta?
2: Suntem pe 3.
0: 580, doamne.
4: Nu știu ce mi-a scris Cristina. TikTok.
0: 580, o zonă postată de Sabatino Corteze. Da, mă, oameni buni, știu ce... Înțeleg ce vrea să îmi spună. Stați un pic. Este o zonă unde ei au fost la un moment dat și au filmat. Și scrie acolo. Bat sau ce scrie?
1: Nu se vede bine.
0: Strong. To, da, e traducerea de la piesă. Dar este o zonă pur și simplu. Dar a ajuns într-un vârf de deal și a filmat un peisaj frumos. Asta nu înseamnă că
1: din
0: locuiește.
1: Napoli.
0: Din Napoli, e?
1: Scrie în tag acolo, la hashtag, scrie per te viva viral video Napoli.
0: Păi și eu dacă mâine fac o postare la Viena, că am fost acolo, după aia ce o să zică lumea? Că eu stau la Viena? E o postare, nu înseamnă că e neapărat că locuiește acolo. 2022. Uite, are și pisică. Are și pisică. Și dumneavoastră cățel, nu mințiți. Ce? Am găsit acest număr de
3: Bișor.
0: Telefon. 3-4-2. Am sunat la ăla deja. 8-7-2 am sunat. Luci, vezi numărul. Hai să mai nu. Florin Constă... Nu. Alexandru, mulțumim frumos. Doamna de-a vorbit. Trebuia să spună la italian să sune și să... Era bună și aia cu pizza. Să trimită cu pizza, dar poate nu mănâncă pizza. Ți-am scris și eu, Iulia. Mă uit imediat. Gata, ale, al. Lucică! Deci, stați că vă arăt două secunde, că dacă nu vă arăt, mor. Ia. Uitați mesaj de la Ale. Fiți atenți aici.
4: Și vorbe cu...
2: Atunci,
4: da. La Bișor, pe
0: Arde repede acum!

0: urgent, incredibil, neapărat, acum, acum, acum. Deci avem o adresă din Corteze Alessandro. Am mai arătat, măi, asta, mă. Dar acum a schimbat locația, că nu era aici. Stați un pic, două secunde. Cum, domnule, iartă-mă? Așa. Corteze, e foarte posibil să găsim mai multe persoane. Lece.
1: E aceeași imagine care îți
0: merită. Aia am încercat și eu. Am găsit un cont de-a lui, dar este privat. Știu, dar aceste conturi au fost făcute, unele sunt făcute la mișto, cum spunem noi, cu contul pe privat, tocmai ca să nu... sunt făcute de noi în chat aici, nu știu, cineva a vrut să facă o glumă proastă.
1: Domnul de la telefon care am vorbit cu el mi-a spus că o să revină mâine. Dacă mâine nu o să mă sun, mă sun eu.
0: Haideți
1: din nou.
0: Haideți să facem așa atunci. Mergem la culcare, fraților, și vedem ce putem să mai aflăm și mâine. Dacă aflăm ceva, orice, intru în direct la orice oră, ca să știți. Și vă rog frumos, toată lumea, câte persoane suntem? 8.000. Cu toții, intrați acum pe YouTube și dați subscribe la cont, dați follow contului de Live Show TV, contului de YouTube. Și o să vă spun și de ce. Pentru că de câte ori dau drumul la live, voi nu primiți notificări că noi suntem live. Cel puțin foarte multe persoane mi-au spus acest lucru. Haideți pe YouTube, suntem 660 de persoane în acest moment. Dați urmărire contului pe YouTube. În momentul în care am activat și una și alta, și TikTok-ul și YouTube-ul, primiți notificare și imediat veți ști că noi suntem live.
1: Mai am un număr de telefon, domnul Lucian, mi l-a trimis cineva acum. Un alt prieten de-a lui Sabatino.
0: Băi, spune că ești fosta iubită. Fără glumă, fără caterică, că asta îi sensibilizează. M-a lăsat. Plânge copilul. Plângeți, bă! Și uite așa, sunt cu tare. Dăm numărul lui că mor.
2: Bebe mic, eu cred că dacă îi spui că ești o colegă din școală care vrei să-l revezi, eu cred că e mai altfel să... Decât... Poate cunoaște pe fosta iubită.
3: Și-o sună.
1: Da.
2: Poate
0: nu,
2: prietenul
0: spune...
2: ăla
0: îl
2: cunoaște.
0: Atunci faci și așa, și așa. Îi spui că ești o fostă colegă de școală care ai rămas gravidă cu el. Gata.
1: Nu.
0: Nu sunt bun. Nu sunt bună.
1: Mă aude bărbatul, mi-mi dă numai gravid. Îl sun, dai 10 jumate. Eu încerc. Hai să vedem
0: sunăm,
1: dacă merge.
0: Sunăm și câștigăm. Gata. Da. Ia.
4: Doamne, ajută să fie cu noroc.
0: Hai că sunt. A dat-o îndocupat, nu?
1: Da. Cineva îmi scrie să-i zic că sunt sora lui adoptivă.
2: Sau sora lui din România.
0: Aveți și fată? Aveți și fată, doamnă?
2: Da.
0: A, vă spuneți, doamnă, așa. Gata, mă.
1: Trebuia să-mi spuneți de la început, așa. Era mai credibilă.
2: Îl caută sorusa din Spania, că sora e aici, în Spania. E născută în Spania.
1: Mai încerc o dată.
0: Haideți, doamnă. Aoleu. Păi acum ne-a spus, doamnă. Ia.

0: Doamne, pupați-a ștelpile cu italienii tăi speriați de bombe, mamă. Bă, dar toți sunt complicați așa, zici că dilibau toți.
1: Ia. Da. Cineva a contactat-o pe verișoara lui Alessandro, dar nu i-a răspuns. I-a mai scris cineva, nu răspunde.
0: Da,
1: poți să-i scriu un mesaj.
0: Are WhatsApp? Foarte simandicoși ei așa.

0: Foarte.
1: Ferească Dumnezeu.
0: Păi de câte ori să insistă, o să-mi blocheze numărul până la un final. De două ori e destul.
1: Băi, trebuie să angajăm și o doamnă să-i măscărească, mă, pe ăștia. Să nebunesc dacă... O florărească, mă, ceva ca lumea, să-și pună mâine.
0: Speriați de bombe ăștia.
1: N-ai văzut așa ceva? Dar ce aveți, mă, frate?
2: Mă cheamă pe sora lui Elena.
1: Mhm.
0: A contactat-o pe verișoara lui Rosa de la Vale.
2: I-am dat și o cerere pe Facebook lui doamna Rosa.
1: Mie îmi place cazul ăsta, doamnă.
2: Doamne, Luciane.
1: Dacă nu
2: astea
1: ne mănânc...
2: când a fost?
1: Ieri și azi.
2: Vreau să spun că și eu ieri am fumat un pachet jumate aproape.
1: Alaltă ieri și azi.
3: Câte a făcut?
2: Vreo 4-5.
1: 4.
2: Alea, dar la micuțe.
1: Nu, cum micuțe?
2: Da, nu vrei să vezi ce am eu aici, să-ți arăt eu ce am, nu pot să-ți arăt ce fumez eu aici.
1: Stai sincer. Și nu sunt numai eu, sunt convins că toată lumea în chat...
0: Auleu.
1: Sunt cam ca mine, așa. Hai,
2: Eu am avut găleată de 3 kg, jumate cu tutun.
1: Hai că e bine, ne merge bine, că am aprins-o invers. Uh-huh.
2: Vai de capul meu.
1: Înainte să sune, să-i dea un mesaj pe WhatsApp.
2: Hai, Bibi, că te-ai făcut și masoară.
0: Ce să mai fac? Și nevastă, și...
4: Lucian, n-am văzut deloc șapta rost sau căciulica.
2: Așa e, Luci!
1: Să mă usuc dacă știu unde e.
2: Să mor lungit, Luci, că n-ai pus fesul roz nici ieri, nici alaltă. Păi da, ia, Luci, merge așa.
0: Da, dar a fost la Sfântul Anton.
1: Am fost?
2: Păi și eu am fost la Sfântul Anton, de la mine din Pada. Nu merge așa. Nu e roz. Bravo, Florine.
1: Știți ce caz a rezolvat doamna care a fost aici lângă mine, agent special? Este cazul acela cu doamna brunetă, este postat la noi pe Facebook, pe 17 martie, dacă mi-aduc aminte bine cum mi-a spus doamna, pe Facebook, aici la noi pe TikTok este postat, cazul pe YouTube e pe 17 martie, cu doamna brunetă care își căuta cei doi frați și că unul era grec. Mai țineți minte cazul ăla? Mi-a luat un pic să mi-aduc aminte, dar mi-am adus aminte, ea l-a rezolvat. Trebuie mesaj să-i spuneți că e sora lui. Sora lor. Ramona de la Fălticeni. Da, Ramona, da. Ei erau în Austria sau în Germania, parcă, nu mai țin minte unde erau ei. Frații ei. Frumos cazul ăla, frumos. Nu se mai răspunde la număr necunoscut în Italia, mesaj în privat. Auzi, Germania, în Germania, ok. Bun, fraților, haideți să facem așa. Vă arăt că nu mă feresc de voi, stați un pic.
0: Domnul Lucian, eu tot mai sun o dată, așteptați un pic. Stați întâi să găsesc mesajul. Eu mai sun o dată.
1: Sora.
0: Bună seara. Pronto. Mi sente?
1: Trage cuchiu.
0: Pronto, Simone. A deschis apelul să vadă, dar nu vorbește.
1: Ce om, bă. Eu dacă v-am zis că să speriați, trăgea cu ochiul să vadă vocea. Uitați-vă, fraților, îl vedeți pe Jean unde e aici. Șantier naval e la noi în studio aici. Trebuie să dăm peretele ăsta jos. Și stau și eu cu Jean să-l ajut și revenim. Cum avem orice? Uite-o pe Ana, am văzut-o pe Ana.
0: Nu, îi spun că sunt sora lui Elena din Anglia, pentru că eu sunt cu număr de Anglia, deci asta voi spune.
1: Sora lui de mamă.

0: Da.
1: Și o să înțeleagă. Biologică, gata. Bun, oameni buni, o lăsăm așa momentan. Oricum nu mai putem să sunăm, pentru că vedeți și voi, ne lovim de un zid din ăsta. N-avem ce să facem. Și reluăm mâine live-ul, mâine fiind duminică. Bă, am zis că o zi să... A, nu, mâine sunt la gardă în party. Mamă, nu mi-am călcat cămașa. Nu mi-am călcat cămașa, să vezi ce calc. Sunt specialist la cămăși, să nebunesc. Dacă vedeți cămăși ce fac, s-a terminat. Fără glumă. Bun, rău, de tot pe cămăși și pe pantaloni. Bun. Na, o lungim și o lungim aiurea, vă spun sincer, că nu mă feresc.
0: Eu în seara asta o să o contactez frumos pe doamna aia, așa, foarte drăguț, prin mesaje, și o să insist la ea și o să-i spun, te rog frumos, mama lor vor vrea să vorbească.
2: Cea care e neam cu ei, nu?
0: Da.
1: Lui Florin i-am promis pentru luni, nu astăzi. I-am spus luni.
2: Da, oameni dragi, știu și îmi cer mii de scuze că a ținut 3 zile cazul meu. Îmi pare
1: suflet. Nu contează, și nouă ne place, doamne, stați liniștită, că și nouă ne place. Mancărul, cearta, astea, ne plac. Bun, 497, uite-te urgent. Hai să mă uit urgent. N-are rost să lungim fotosinteza aiurea? 497. Zice așa, am vorbit cu iubita lui, a spus că nu-l cunoaște. După ce i-am arătat că îl cunoaște, m-a blocat. Nu mă sunt ei speriați, mă, fraților. Contul nu a fost găsit. Alora, sei di Madalone? No, caserta. Ah, ok, non è niente. Di male solo se mi puoi fare un favore. Sono la sorella di Cortese Sabatino. E chi e? Ho visto che hai messo foto con lui nel passato. Io sono sua sorella, che non ci siamo conosciuti mai. Vedi che hai sbagliato persona. Hai greșit persoana, ce hai sbagliato, auzi. Hai sbagliato de tot.
0: Nu vezi și italiană, recent.
1: Păi sbagliato că te înșeli, că nu, ceva.
0: Ai greșit, da.
1: Ai greșit persoana. Bun, oameni buni, haideți. Vă iubesc, ne vedem mâine seară. Luci să-i trimită.
0: Mai am eu o șansă, domnul Lucian, scuzați-mă.
1: Da.
0: Încerc să fac tot posibilul, dacă e ceva. Doamna Valerica, vă dau cerere să-mi acceptați. Lucian, dacă e ceva, las mesaj pe VVT și vă și scriu mesaj în privat dacă reușesc să fac altceva. Ok?
1: Da, eu trebuie să...
2: Nu uitați de Gianina, că avem... Luci, nu uităm de Gianina, cu avem pe Gianina care așteaptă o informație, la fel.
1: Da.
2: Ok, bebe, eu te-am seguit, ți-am dat follow, sau cum se zice.
0: Da, da.
1: Trebuie să dăm tot tavanul ăsta casetat jos, așa văd eu live-ul, oameni buni. Aici am YouTube-ul.
2: Madre mia! Serios? Nu te amețești? Ostras! Uite cum vede lucile astea. Uite ecrane.
3: Da.
2: Ei, cacis! Atâte ecrane și telefoane! Madre mia!
1: Acum văd așa... Da... Și mai pun și pe ăsta mare. Tot live-ul.
2: Ai, madre! Ăla e YouTube-ul?
1: Da, da, da.
2: Oh. Ai,
1: și pe ăsta îl țin închis și pe ăsta momentan.
0: Măi, oameni buni, este și domnul Lucian obosit.
1: Eu am zis să nu fac astăzi emisiune. Nu trebuia să fac.
2: Scuza-mă pe mine. Scuza-mă pe mine. Cum vrei să... Mergă Pro TV-ul și Canal D-ul și toate alea în pas cu tine, cu atâtea monitori acolo.
1: Dar eu sunt
2: acolo.
1: Singur aici.
2: Când are unul acolo în față.
1: Verificați, doamnă, ce se verifice asta?
2: N-ai cum.
1: Verificați, doamnă, la spam poate aveți mesaje de la celălalt fiu. Ania, la asta m-am gândit și eu. 5 euro mi-a trimis Crăciun Ioana să răd mâna pe YouTube. Mulțumesc frumos. Mai pune că nu sunt de ajuns.
2: Hai să vă spun ca să înțelegeți, oameni dragi. Să înțelegeți, oameni dragi.

0: Eu am primit un singur mesaj de la unul din ei, de la Sebastian sau Sebastiano sau cum îi zice în italiană, că eu nu pot să-l chem pe numele ăsta, îmi pare rău.
1: Cătălin.
0: Sabatino. Mai bine, e de-al meu. În schimb, de la Alexandru n-am primit niciun fel de cerere, niciun fel de mesaj. Azi am dat și lui Alexandru, pe toate Facebook-urile care le-am găsit la el, i-am dat cerere de prietenie. Și dacă îi dădeam, îmi apărea, dar nu mi-a apărut nimic de la el.
1: Claudiu Lupulescu, nu te mai vrea. Fraților, aveam și o zi liberă sâmbătă asta și mâine, pentru că mâine v-am spus, trebuie să mă duc acolo. Eu n-am vrut să fac emisiune, dar cu toate astea tot am intrat. 6-4-1. Când mi-a zis că avea mesaj în telefon, îmi venea să mă dau cu capul de masă. Și chiar o să vă rog frumos...
0: Oraș pentru Londra.
1: Nu, păi nu mai putem. Și la 12, la 3 noaptea, dacă mă sunați și spuneați asta, eu intram în direct. 6-4-1, 6-4-1. Mai scriem ceva, te rog, că... 6-4-1.
2: Domnul Lucian, despre ceea ce vreau să fac, o să vorbim în privat, nu o să spun aici, că dacă nu o să-i scrie toată lumea, toată lumea o să bombardeze și nu... E destul.
0: Corect.
1: Sora din Spania sună cu număr de Italia, fraților. Nu e ok, ne prind ăștia că mințim și n-au încredere. În plus a fost dat linkul de la live-ul ăsta la mai multe persoane italiene. Ei aud și înțeleg. Când aud atâtea variante de poveste, odată e sora, odată e nu știu cine e ăștia, nu mai știu ce să înțeleagă și ce să creadă. O să se ascundă și mai tare de noi. 394,
0: și
1: imediat.
0: Aici, drept.
1: 394. Păi am citit 394, ăsta era mesajul. Cam are dreptate, sincer. Puteți să sunați și aici, am sunat deja acolo. Luci, părerea mea e că nu vor să ia legătura cu mama lor, se feresc. Nu aveau cum să nu afle după două zile de căutări și interacțiuni și atâtea persoane din cercul lor și mai ales cu mama adoptivă și mătușa. Este posibil să nu fi aflat... Este imposibil să nu fi aflat că sunt căutați. Nu vor să ia legătura cu noi, cu mama lor. Mătușa era pe live la ultimul apel. Sunt șanse mari să fi aflat și ei de live.
2: Păi a aflat pentru că Alex i-a dat share la live, iar eu când am sunat-o se auzea live-ul și am spus să lase mai încet.
1: Aha. Florine, tu ai ajuns?
3: Da, Luci, am ajuns și eu acasă acum.
1: Frățioare, îți mulțumim frumos și a făcut săracul. Mulțumim frumos pentru tot deranjul și pentru tot. Sigur nu vrei să-ți trimiți 50 de euro, fără catering.
3: Nu. Stai liniștit, fără nicio problemă. Stai liniștit, fără nicio problemă. Am încercat să ajutăm. Dacă nu s-a putut, asta e. Dacă mai ai nevoie de ceva, sunt aici.
1: Și cu toate astea, eu vă spun că eu cred că...
0: Știți că sunt niște persoane...
1: Spune.
2: Domnul Lucian,
1: da.
2: Pot să vă sun eu un minut acum, dar mă dați pe mut ca să nu mă aud în live? Și vă zic repede de ceva?
1: Ia! Yeah. Că facem prezumția că s-ar putea să fie familia.
3: Hai că eu cobor, Lucian, și dacă e, rămân aici în chat.
1: Da, Florine, respectul nostru, frățioare, vorbesc cu Jidanu să-ți dea insignă.
3: Mulțumesc frumos, sănătate, numai bine la toată lumea. Vă mulțumesc pentru cadouri. O seară bună, numai bine. Rămân în cea, Lucian.
4: Abuela, quiero casarme con Yeshua. Está embarazada. Y son trillizos, debo ser responsable.
1: O să vă spun un lucru, fraților.

0: Pentru că au fost mai multe persoane care au încercat să contacteze. În încercarea de a ajuta este foarte posibil să faci mult rău, fără să-ți dai seama. Anumite, cum să spunem noi, anumite căi pe care încercăm să rezolvăm cazurile astea, încercăm să le dăm mai pe ocolite. Pentru că dacă dăm totul aici pe live, vă dau un exemplu. Poate noi vrem să-l contactăm pe cineva. O persoană, nu știu, pe unchiul, pe mătușiță. E, în momentul ăla se vor mai trezi 5, 6, 8, 10, 12 persoane să le dea mesaj fix persoanei, am vorbit eu deja. Și atunci încercăm, mai ales în cazurile astea care sunt atât de sensibile, să păstrăm un pic de, cum să spun eu, că nu știu cum să explic. E ceva deontologic.
1: Se protejăm puțin.
0: E,
1: se protejăm puțin.
0: Ați înțeles? De asta m-a sunat pe mine, că ar mai avea o pistă, dar că nu vrea să o spună pe live, eu vă spun sincer, pentru că ne este teamă să nu muncim degeaba și omul ăla să fie bombardat cu 30 de mesaje. Ați înțeles? Despre asta e vorba. 880, număr de Olanda, Globaiana. Mai dă-mi o dată, te rog. Sună din România. Alo, da? Da?
2: Părerea mea e că ar trebui căutat, nu exista mai mult găsit Sabatino, pentru că dânsul i-a scris mamei mesaj. Alejandro, e posibil să nu fie atât de interesat să-și găsească mama.
0: Bravo!
2: Pentru că altfel presupun că...
0: O scurtă paranteză. O scurtă paranteză. Am vrut să spun puțin mai devreme. Am vrut să spun mai devreme, dar am uitat. Să știți că sentimentele lor de revedere a mamei, dorința lor de revedere a mamei, nu este neapărat să fie unanimă. Adică, ce simte Alessandro ce simte Florin să simtă și Cătălin. Probabil că unul e mai mămos, unul mai... Da, vă rog.
1: Aduceți-vă aminte, în cazul gemenilor, Vasile și George.
2: El își dorește să-și găsească familia, dar plăsele lui nu e așa interesat. Deci, sentimentele nu sunt aceleași.
0: Sentimentele nu sunt aceleași.
1: Vasile cu George la fel au fost.
2: Adică, noi poate îl căutăm pe Alejandro, sau cum îl cheamă.
0: Dar el nu, pe el nu-l interesează. El nu poate îl interesează doar pe celălalt.
2: Dar celălalt se pare că da, își dorește treaba asta, pentru că i-a lăsat mamei un mesaj. De aici putem să deducem că unul vrea și unul nu. Adică așa înțelegem noi. Altfel căutau amândoi, presupun, nu?
0: Uitați-vă ce scrie Vio. Eu am cunoscut-o după 30 de ani și regret și acum. Ana Simionescu, și ce a spus băiatul? A, nu știi, Ana? Așteaptă că pun imediat.
2: Ei poate înțeleg și că mama vrea ceva de la ei. Nici nu știi cum să iei, pentru că na, te trezești așa, după vorba aia. Trei, dar nu caută mama. Ce vrea de la mine? Știi, cam așa spună. Pentru mulți italieni. Pentru, uite... Sunt foarte
1: eu cred că gândirea asta e mai mult a noastră a românilor decât a lor a
2: italienilor.
0: Nu știu. Adică... Da. Bine, Doamne, mulțumesc.
2: A fost o părere.
0: Niciun fel de problemă și vă acceptăm. Are perfectă dreptate, doamna. Sărut mâna și mulțumim frumos pentru telefon. Vreau să vă arăt încă o dată poza. Da, o mai găsesc eu, mămică. Valerica, ia asta.
1: Ce-o trimit din nou?
0: Da. Aici vă rog frumos. Rosa de la Vale. Rosa de la Vale. Luci, dar de ce ei nu sunt prieteni pe niciun cont de Facebook? Foarte bună remarca și întrebare. De ce
1: da,
0: nu sunt?
1: Da, nici asta nu este. Nici asta nu există
3: este
1: în
3: un singur cont.
1: Un singur cont am căzit unde ei și mi se pare că unul dă cerere și altul nu acceptă sau ceva de genul. Dedicat ce trimit din nou.
0: Așa, să rămână. Și că e și puțin cântăresc băiatul dumneavoastră, doamnă. Sabatino. Despre gemeni, ați văzut diferențele uriașe dintre George și Vasilică. George și Vasilică, da. Gemenii. Ați văzut cât de diferiți erau, caractere diferite. Dacă sunt gemeni, asta nu înseamnă că se o să se iubească toată viața și că nu înseamnă nimic. Bun. Pentru cei care ați
1: intrat...
0: Pentru cei care ați intrat mai târziu și nu știți despre ce este vorba, probabil că mulți dintre voi ați văzut filmulețul pe care l-am încărcat eu când am intrat în direct, de unde am spus că îmi vine să mă dau cu capul de masă. Noi l-am căutat, i-am căutat pe amândoi, peste tot. Băi, fraților, cred că chiar peste tot. Lidia Ușa, așteptați un pic, două secunde. Dar am omis un lucru. O nepoată a doamnei Viorica i-a spus, doamne, Valerica, iertați, numai Viorica în mine. O nepoată a doamnei Valerica i-a spus, păi vezi că l-ai la prieteni. Și a zis că n-am cum. Ba da, pentru că îl căutase și a dat din ăla, cum îi zice, request. Request la Richelma. Cum era aia? Mandare la request. Așa.
1: I-a dat cerere.
0: I-a dat cerere. În momentul în care i-a dat cerere... Și uitându-se la conversații, a găsit această conversație. Unde domnul Sabatino Corteze, pe data de 23 noiembrie 2021, că se vede data, da? Aici. 23 noiembrie 2021. Se vede mare? Da. Pe data asta i-a lăsat următorul mesaj. Salut! Ce mai faci? Sunt unul dintre gemenii pe care i-ai născut în 1997, pe 19 octombrie. Am fost adoptat aici în Italia și numele meu italian, știi, este Sabatino. Tu primul ai fost, Nicoleta, mulțumesc frumos! Oleo, Nicoleta! Niki, sărut mâna! Tu primul ai fost, Florian, nu sunt supărat pe tine... Am citit că m-ai dat în adopție pentru că nu m-ai putut crește. Pentru mine, pe mine și pe geamănul meu. Ți-am văzut pozele, ți-am văzut poze cu frații mei de sânge și arată ca mine. Acceptă cererea de prietenie dacă îți place. A sunat odată la 21:50, după care a mai sunat încă o dată. Îmi pare rău pentru apelurile pe care am dat click involuntar. Și s-a semnat cu numele românesc. Florin Cătălin. Din păcate, doamna Valerica Răceanu nu știe bine cu aplicațiile astea și cu toate Facebook-urile și cu tot. Mesajul ăsta i-a intrat undeva în spamul de la Facebook și n-a deschis niciodată acest mesaj.
1: Dar până... nici nu știu unde există spamul de la Facebook.
0: Nu l-a deschis până azi noapte. Pentru că mesajul venea de la o persoană care era total necunoscută doamnei, cu o poză cu un nume care nu i-a spus nimic, nici măcar nu i-a trecut prin cap că ar putea fi fix fiul dânsei.
1: Deci eu când am primit cererea de prietenie de la el acum 5 ani, eu... am ignorat-o pentru că nu mi-am putut imagina cine putea să fie. Mesajul nu mi-a intrat. Mesajul nu l-am avut, am avut decât cererea de prietenie și poate că și mesajul ăla l-a trimis și s-a dus unde s-o fi dus, că mie pe Messenger nu mi-a ajuns. În momentul în care eu ieri l-am căutat pe Facebook și i-am dat cerere de prietenie la contul ăsta...
0: Mihai, dă cerere. Manda la request-a.
3: Manda.
1: A venit Mihaela. În momentul când eu i-am dat, eu presupunând că i-am dat cerere de prietenie, eu nu i-am dat cerere de prietenie, i-am acceptat prietenia care mi-a dat-o acum 5 ani.
0: Problema este alta.
1: Și atunci?
0: Lidia, ușa, Lidia. Problema este alta. Fix până anul trecut a folosit acest cont. De anul trecut nu mai are nicio postare.
1: Și din toate Facebook-urile, din toate astea care le are, e singurul Facebook care e cel mai recent.
4: Urmăresc live-ul de câteva zile cu doamna cu gemenii. Să știți că gemenii nu simte unul cu altul. Eu am gemeni, fată și băiat. Și nu simte domnul Lucian. Băiatul trage pe muzică și fata trage pe altceva.
0: Am înțeles, doamnă.
4: Nu simte unul cu altul și de aia au o stare mai dificilă dacă i-ați
0: născut
4: pe
0: de
4: culețe diferite.
1: Nu.
4: Nu simte unul cu altul, doamnă. Atâta am vrut să spun, o seară frumoasă și să dea Dumnezeu să poate să-i
0: numai găsească. Numai bine, sănătate, mulțumim frumos.
4: La revedere.
1: Mulțumim. Ucea Mihaela.
0: Nu e aici, nu văd pe Mihaela, n-a dat cerere.
1: Păi și atunci de ce spamează lumea?
0: Nu știu, poate...
1: Eu am simțit și de micii când erau mai micuți, când erau ei bebeluși acasă, ei erau la fel, Cătălin totdeauna a fost mai mămos. Ieri când am vorbit cu cumnata mea, a zis, pe care l-ai găsit? Pe la mămosul?
0: Aha. A verificat Cătălin deja tot spamul, tot, nimic. Nici măcar nu se iau la prieteni, nici noi nu înțelegem treaba asta. De ce nu se iau la prieteni, dar...
1: Știi ce mai m-am gândit de Lucian?
0: Da.
1: M-am gândit că poate părinții adoptivi s-or fi separat.
0: Și unul a plecat cu
1: tata și unul a plecat cu mama.
0: Da.
1: Pentru că la Cătălin pune aia pe Facebook cum că a murit tata și că e dor de el și că îi lipsește. Dar la Alexandru nu pune nimic. Niciun Facebook.
0: Acum, sincer, noi, cum să vă spun, auziți și voi, frate, ce aici, trebuie să închid live-ul să-l ajut eu pe Jean.
1: Haide.
0: Acum, sincer, noi, când am auzit și am văzut reacția doamnei, băi, ce, om, ce, dar e greu cumva de explicat că și ea, până la vârsta asta, s-a chinuit cu copiii aia, crescut, le-a dat să mănânce.
1: Doamne, Ion... Eu în mesajul de le-am trimis lor, le-am spus și le-am zis, eu-s mama voastră că v-am născut și v-am făcut, dar n-am putut să mă ocup de voi cum s-a ocupat mama voastră. Și mulțumesc în suflet că v-a crescut, că v-a îngrijit și că v-a dat educația care eu n-aș fi putut să vă dau niciodată.
0: Este acum activ pe Facebook. Să sune Doamna
1: Valeriu. Adică pe care Facebook?
0: Ia sunați-o pe...
1: Sunați-o. Cum acum pe Facebook? Dă-i așa, că intru acum pe Facebook.
0: Cătălin are un live pe Facebook cu... N-am apucat să citesc. Cu tatăl Doina, ok... Vor să-și cunoască frații, nu mama. Ba nu, Zurli. Nu. Stai că îți mai arăt o dată mesajul. Zice că nu e supărat pe ea. Băi, când am zis viața bate filmul... Uite ce spune. Salut, ce mai faci? Sunt unul dintre gemenii pe care i-ai născut în 1997 pe 19 octombrie. Am fost adoptat aici în Italia și numele meu italian Sabatino. Tu, primul, ai fost Florian. Nu sunt supărat pe tine. Am citit că m-ai dat în adopție pentru că nu m-ai putut crește pe mine și pe geamănul meu. Ți-am văzut poze cu frații mei de sânge și arată ca mine. Acceptă cererea de prietenie dacă îți place. Și după aia scrie, îmi pare rău pentru apelul în care am dat click involuntar. Florin Cătălin. Ca să știe... Dezamăgiți? Da! Asta am zis și eu. Că asta ar fi ultima și cea mai tare. Să spună, păi eu nu te-am căutat acum 5 ani, de ce nu mi-ai răspuns? Iar nu mai vreau să mai vorbesc cu tine. Cam și muri. Luci emoticonul. Ce emoticon? Iertați-mă. A, emoticonul... Stai, e vreun emoticon? A, păi da, emoticonul l-a dat după aceea, după ce a citit mesajul, mamă. Sunt dezamăgiți. Emoticonul ăsta, la ăsta te referi? Ăsta l-a dat după aceea, l-a dat mama, l-a dat doamna Valerica. Luciane, doamna e interesată tare de cranele tale, nu de copii. De ce spuneți așa, mă, frate? Nu știi, doamna, unde este spamul? Ca să vă spun sincer, nici eu nu sunt foarte familiarizat cu Facebook-ul. Ciprian Constantin, te pup, frățioare! Era al meu? Că nu l-am văzut. E al meu, mă? Da, mă, da! Te pup, Ciprică! Nici eu nu știu unde e spam-ul. Eh, vedeți? În arhivă este spam. Mulțumim. Luci, crezi că mama adoptivă nu l-a sunat? Cum? Pe Sabatini seara asta? Mai mult. Sunt două prezumții aici. Una. Ori l-a sunat și a spus, vezi că te sună unii cu tare să nu răspunzi, aoleu, ai făcut o fiartă cu tare, cu tare, de rău. Ori una să-i spună, vezi că te caută mama ta, dacă răspunzi și vorbești cu ea, fai la mine să nu mai vii. Ați înțeles?
1: Deci nu există nimica pe Facebook, nu am nimica de la ei. Și inimioara aia, Luci, n-am dat-o eu, a dat-o ei, el a dat-o după ce a scris.
0: Și ce? Nu e inimioară, nu. Era un emoticon acolo. Ce ai făcut dimineața? Tare rău piesa asta. Tu ai sunat. Da, ai încercat să suni, nu, doamna Valerica?
5: Ai încercat.
1: Da, nu e.
5: Și acum l-a sunat. Și nu e.
1: Nu l-am dat eu, l-a dat ei. A pus asta și după aia a pus așa o privire cum că se miră că n-am răspuns sau ceva de genul.
0: S-or fi supărat mai mare, dar lasă că le trece. Scopul, scuză, mijloacele și niciodată...
1: Nu, e posibil. E posibil să zicem că mi-a trimis mesajul ăsta acum 5 ani de zile și că eu în 5 ani de zile n-am fost în stare să mă uit, să văd chipurile, logic, și după 5 ani de zile îl vorbandesc eu acum cu mesaje că vreau să îi răspund la mesajul care mi l-a trimis el. E logic.
0: Vedem. A bătut iarăși Interul pe Lazio? Sper să-i bată în cupă. Dacă ia cupa și campionatul ăsta, Chivu, în Italia, e legendă. Deja e legendă. Uite, Suci, ce ăla da gol. Mamă, frumos.
1: Locul 3, Luci.
0: Suntem pe 3, Doamne ajută. Mă. Bă, nu știu că eu nu prea l-aș da pe Mkhitaryan. Ba da, mă, eu nu l-aș mai da pe Mkhitaryan ăsta în locul lui, sincer. A venit liber de contract la Inter, dar eu nu l-aș mai da, că văd că a dat... E bun rău Mkhitaryan. Mkhitaryan, nu știu cum se pronunță. În fine, oameni buni, vă las, iertați-mă, dar chiar mă duc lângă Jean să-l ajut să dăm astea pe aici și vedem ce mai putem face.
1: Ok, Luci.
0: Vă mulțumesc frumos la orice oră
1: mulțumesc
0: din zi și din noapte.
1: Mulțumesc pentru tot, bebe mic.
0: Fraților, la orice
6: plăcere,
0: oră din zi și din noapte, dacă am ceva, orice, în momentul ăla intru în direct. La orice oră din zi și din noapte. Cum am primit mesajul?
6: Încerc cu tău de drumul ăla, aștept.
0: Da, foarte bine, bebe mine. Bine, Roxana, să rămână noapte bună.
6: Noapte bună, la revedere.
1: Bine, noapte bună la toată lumea și multă sănătate.
0: Bun, sărut mâna, doamnă, sărut mâna. Fraților, mai stau 2 minute, trebuie să-l ajut eu pe Jean, mi-e rușine de el, dacă se aude din spate ce face aici, dărâmă studioul tot, trebuie să mă duc să-l ajut. Vă rog frumos, intrați un pic pe YouTube și dați acolo urmărire contului nostru de YouTube. Voi acolo, de acolo veți primi notificările când noi suntem în direct. Deci, pe YouTube ne găsiți fix ca aici, Live Show TV, exact așa. Și când intrăm acolo, poc, cu clopoțelul, să nu uitați de clopoțel. Stai la fix pentru inimioara de membru. Da, să rămână, mulțumesc frumos. Sabatino, a șters Instagram-ul, copiat. Sabatino, a șters Instagram-ul. Da, am dat. 3 minute, da, Dini, da. Uite că au început deja oamenii să sară în partea asta. Deci vă rog frumos, oameni buni, pe YouTube, Live Show TV, scrieți, vedeți că suntem live, ce se întâmplă aici pe TikTok, este transmis și pe YouTube, pe tot televizorul, cum s-ar spune, dacă aveți televizor sau ceva. Și nu uitați să dați acolo la ăla, la clopoțel, activează. Foarte multe persoane am văzut că nu primesc, nu aștept, da, sunt informații... Mă rog, nu stau după locul, nu mai stai după locul. Lasă, Elena, nu mă. Noapte liniștită. Alina, să rămână. Vă pup. pup, fraților, și ne vedem ori astăzi. Da, o să fac live de la Garden Party, să vedeți și voi unde merg eu. Altceva. Vă iubesc și ne vedem diseară. Pe la ora 5:30 vă fac un live de acolo. Să mă vedeți la costumele alea. Ce pantofi mi-am luat, ce alea, ma. Stai până la fix. Hai că mai stăm. Păi gata, nu-i fix? Nu-i fix. Mai stăm 2 minute. Mai stai că... Peste 7.000. Suntem peste 7.000. Fraților, spunea Mihai Eminescu, 1850-1889, e ușor a scrie versuri când nimic nu ai a spune. Dacă nu avem content, adică doar să facem prezumții și să stăm ca babele... Era bun și asta, sincer, dar n-am simțit. Trebuie să-l ajut pe Jean. Vă rog să mă credeți. Stați că voi n-ați înțeles ce se întâmplă în studio. Vă mai arăt odată. Se aude, nu? Duf, puf. Luci, aici...

Da, am văzut, i-au fost trimise mesaje. Trebuie doar să așteptăm, atâta tot. Am înțeles ideea. Două secunde. Uitați, fraților, ce se întâmplă la noi în studio, ca să înțelegeți.

acum ați înțeles, nu? Acum ați înțeles, mă duc să mă apuc de treabă. Da, Mari, da, ești istorie, Luci. Doamne ajută, Doamne ajută. Mai avem mult. Tot astăzi mă voi interesa foarte bine ce trebuie să fac pentru carte. Și o să vedeți cât de... O să fie o carte scrisă foarte frumos. Mariu Jidanu, I love you, vorbim. Mă apuc de treabă. Spre lat, Maria asta.